0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Oradea, Oradea. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: No, I don't.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: Transilvania. Cele mai mari scumpiri din ultimul an au fost la energia electrică, chirii și combustibili. Primăria Oradea continuă modernizarea cartierului Grigorescu prin asfaltarea străzii Atanasie Popa. Și românii cred că pot detecta informațiile false mai bine decât alții, potrivit INSECOP Research. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Energia electrică, chiriile și carburanții au înregistrat cele mai mari scumpiri din ultimul an într-un context în care rata anuală a inflației a ajuns la 10,9%, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Energia electrică e mai scumpă cu peste 55% față de luna mai 2025. Chiriile au crescut cu aproape 44%, iar prețul motorinei cu aproape 37%. La alimente, cea mai mare majorare s-a înregistrat la cafea, cu peste 21%, urmată de ouă și carnea de bovine. S-au scumpit și laptele, pâinea, fructele proaspete, carnea de pasăre și berea. În schimb, unele produse s-au ieftinit, printre acestea, cartofii, făina, mălaiul și zahărul. În Oradea continuă lucrările de modernizare a infrastructurii din cartierul Grigorescu. Primăria a anunțat începerea asfaltării străzii Atanasie Popa pe o lungime de aproximativ 350 de metri. Primele intervenții vizează săpăturile necesare introducerii canalizării pluviale. În etapele următoare vor fi executate terasamentele, după care vor fi asfaltate carosabilul, trotuarele și accesele către proprietăți. La final vor fi montate rigolele pentru preluarea apelor pluviale și vor fi amenajate scoarurile și zonele verzi. Directorul tehnic al primăriei Oradea, Sebastian Marchiș, spune că strada Atanasie Popa se numără printre ultimele artere neasfaltate din cartier, după ce compania de apă a finalizat introducerea rețelelor. În ultimii ani, cartierul Grigorescu a beneficiat de un amplu program de modernizare, fiind asfaltate mai multe străzi importante din zonă. Peste jumătate dintre români sunt siguri că pot diferenția informațiile reale de cele false atunci când apar știri despre securitate sau război. Dar, în schimb, majoritatea celor intervievați este sceptică cu privire la capacitatea publicului de a detecta știrile false cu privire la acest subiect. Potrivit unui barometru informat.ro, INSECOP Research. Românii au mai multă încredere în propria capacitate de a detecta informațiile false decât în capacitatea celorlalți, semnal unei puternice iluzii de control informațional. Diferența dintre autoevaluare și evaluarea populației sugerează că problema dezinformării este percepută ca fiind a celorlalți, nu una personală. Fiecare român se vede mai rezistent la manipulare decât media societății, a afirmat Remus Ștefureac, director INSECOP Research, pe marginea rezultatelor sondajului. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
1: Bună dimineața, Transilvania!
2: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața la început de nouă săptămână, la început de zi și nu orice zi, de luni. Avem două ceasuri la dispoziție să ne trezim încet, fain. Să ne fie bine la ora 8 atunci când predau ștafeta către alți colegi aici la Radio Transilvania. Dar deocamdată pornim cu dreptul.
2: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 6:10 în această dimineață de 15 iunie, de altfel o dimineață care e foarte specială pentru cei din Copenhaga. În 1167 a fost întemeiat acest oraș Copenhaga, ce a devenit capitala regatului danez în 1443. Iar în 1839, Charles Goodyear a descoperit vulcanizarea cauciucului, un procedeu prin care acesta devine insensibil la variațiile de temperatură și evident are proprietăți mecanice și de rezistență chimică super tari. Tot în 15 iunie, dar în 1848, a fost ființit drapelul național tricolor, adoptat prin decret cu o zi înainte de către guvernul de la București de atunci. Drapelul avea culorile albastru, galben, roșu și avea înscrisă și o deviză. Iar în același an a avut loc, tot în 15 iunie, a doua adunare populară de la Lugoj a românilor din Banat și s-a hotărât cu respectiva ocazie înființarea unei armate în frunte cu Eftimie Murgu și introducerea limbii române, recunoașterea naționalității române și multe alte lucruri de această natură. Iar în același an, dar în altă parte a țării, are loc mare adunare de pe Câmpia Filaretului, numită apoi Câmpia Libertății, în timpul cărei s-a depus jurământul pe Constituție și s-a aprobat constituirea guvernului provizoriu. În 1875 s-a înființat la București Societatea Română Regală de Geografie, iar în 1977 a fost inaugurat la Paris atelierul lui Brâncuș, atelierul lui Constantin Brâncuș, reconstituit pe Esplanada Beaubourg într-o clădire separată de clădirea Muzeului de Artă Modernă. Spațiul cuprindea 148 de sculpturi și, de fapt, încerca să redea atmosfera atelierului sculptorului din impas rosă. Astăzi spunem la mulți ani celor care s-au născut în 15 iunie, la mulți ani, cu bucurie, cu sănătate, cu încântare, cu tort, cu prieteni, cu zâmbete, cu tot ce e nevoie pentru o aniversare foarte faină, indiferent că e ziua de naștere sau alt fel de aniversare. Astăzi este și ziua actriței Helen Hunt, de asemenea Courteney Cox, și ea este sărbătorită zilei Ice Cube, rapperul și actorul Ice Cube. De asemenea, Nadine Coyle, și ea, irlandeza Nadine, și ea este sărbătorită zilei. Feli, cântăreața noastră din România, și screamerul Madeline Bucur. La mulți ani să fie pentru toată lumea care are astăzi un motiv special de celebrare.
1: Muzică bună. Muzică bună. Muzică bună și hituri. În toată Transilvania.
2: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 6:20 într-o dimineață în care putem să fim realiști și să căutăm soluții. Instabilitatea financiară a devenit principala preocupare a românilor, depășește chiar și temerile legate de sănătate sau de siguranța locuinței. Este un recent barometru, un Sarires care privește, mă rog, percepția riscului și cultura asigurărilor și a fost realizat chiar în această primăvară și arată că 8 din 10 români se declară îngrijorați de o posibilă criză financiară personală. De asemenea, o mare parte dintre oameni se tem de problemele legate de locuință și de bunurile materiale, dar și de riscurile legate de viață, legate de sănătate. Contextul economic și, mă rog, internațional actual îi face pe mai mult de jumătate dintre români să fie îngrijorați inclusiv de evenimentele sociale și globale. Și pe fondul acestor temeri, studiul arată o creștere vizibilă a interesului pentru polițele de asigurare facultative. Cel mai mare interes se înregistrează pentru asigurările de locuință. Au crescut în preferință oamenilor și sunt menționate de peste jumătate dintre participanții la acest studiu. E o tendință explicată și prin înmulțirea fenomenelor meteo extreme sau, mă rog, a incendiilor, da, care îi determină pe oameni să își protejeze tot mai bine casele. Și pe următoarele locuri în topul preferințelor se află asigurările de călătorie, cele voluntare de sănătate și cele de viață. Este o cercetare care indică faptul că românii încep să înțeleagă mult mai bine impactul pe care un eveniment neprevăzut îl poate avea asupra bunurilor familiei, asupra, până la urmă, banilor, cred că, familiei, nu? Totuși există anumit factor clar ce i-ar determina pe oameni să încheie și mai multe asigurări facultative în viitor și cel mai important argument este legat de, desigur, de monetar. Mulți dintre cei intervievați declară că ar cumpăra astfel de polițe dacă ar avea venituri mai mari. Alți români consideră că decizia lor ar fi influențată pozitiv de acordarea unor, cum să le zicem, unor facilități fiscale de către stat sau de o informare poate mai bună despre beneficiile reale ale asigurărilor. Ce înțeleg eu practic din acest studiu este că oamenii trebuie să pățească sau, în fine, în jurul lor să se întâmple foarte multe chestii pentru a percepe cu adevărat riscul. Doi la mână, să fie vorba de un sacrificiu financiar nu foarte mare, nu? Că dacă vorbim așa, păi dacă aș avea venitul mai mare, păi mi-aș face asigurare, nu? Asta ce înseamnă? Păi înseamnă că numai în contextul în care vorbim de mai mulți bani m-aș orienta spre așa ceva, deci nu neapărat despre riscul în sine, în fine. Și altă chestie, asta cu comunicarea, da, asta cu comunicarea într-o epocă în care și tu poți oricând să afli chestii despre orice, dar nu, frățică, trebuie să-ți fie acolo dat mură în gură cu pâlnia, că altfel nu înțelegi, na. Sunt lucruri care un pic mă intrigă, poate așa că sunt la început de săptămână. Din punctul meu de vedere, da, într-adevăr, comunicările, aștept și eu să fie un pic mai bine făcute, că suntem într-adevăr în era comunicării, dar de asemenea și din perspectiva cealaltă mă aștept să existe mai bun comportament, da? De exemplu, e un domeniu pe care nu-l cunosc foarte bine. Nu știu, să luăm de așa la plezneală, ceva legat de auto. N-am o pasiune pentru chestiile de mașină. Băi, dar dacă am mașină și pățesc ceva sau sunt într-un, eu știu, sunt într-o zonă în care știu de la ceilalți că se cam întâmplă sau marca asta are o treabă și anumite chestii se cam întâmplă, cu ghilimele, păi mă interesează și eu, frățică, să știu un pic din vreme, să știu că trebuie să fiu un pic mai precaută, adică dau și eu niște căutări și eventual vorbesc cu niște mecanici, că, na, sunt lucruri care în general nu costă, netul, sigur, costă în sine, dar oricum îl plătești și să mergi și să întrebi pe cineva, acum toată lumea are câte un mecanic cunoscut, nu trebuie neapărat să te bagi la el ucenic, trebuie doar să-l întrebi câteva lucruri și să înțelegi un pic mai bine cum stă treaba, părerea mea. Kylie Minogue în minutele următoare, bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Diferit.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:32, o chestie interesantă, cred, mă rog, e un raport publicat de CNBC pe care l-am văzut și privește multe dintre locurile de muncă pe care adolescenții americani le aleg, în special în lunile de vară, da? Pentru că multe dintre astea le aduc venituri considerabile. Cel mai bine plătit job pentru tineri este cel de tehnician și mecanic auto, conform acestui raport. Se câștigă în medie undeva la $24 pe oră, you do the maths, dar e nevoie într-adevăr de abilități practice și de cunoștințe despre mașină, adică nu te poți duce doar să te bagi în seamă, trebuie chiar să rezolvi problema. Topul ăsta continuă cu joburi cum ar fi bonă, supervisor în comerț, antrenor, supervisor în servicii de astea alimentare, meditator, toate astea vin cu salarii medii de peste $19 pe oră, că prin state cam așa se calculează schema. Pe ultimele locuri din primele 10 se află recepționerii, grădinarii, chelnerii și îngrijitorii de copii. Câștigurile sunt undeva la $15 pe oră. Ba, nici nu-i chiar așa de rău dacă te gândești. Așa, nu sunt pe primele locuri ca salariu, dar posturile de chelner și chelnerițe rămân cele mai cunoscute, cele mai popular în rândul tinerilor. Undeva la 360.000 de adolescenți sunt angajați pe posturile astea. Experții în carieră vin cu niște explicații. Ei spun că domeniul are foarte multe oportunități și se potrivește perfect cu programul școlar. Asta cu oportunitățile, nu prea înțeleg eu care e schema, dar faptul că se poate potrivi cu programul școlar, într-adevăr așa este, inclusiv la noi în România, pentru că interacționând cu cei care sunt ospătari și, mă rog, având dintre cei care au și școală în general sau, mă rog, sunt la facultate, etc., au confirmat. Într-adevăr, sunt și angajatorii destul de înțelegători cu chestia asta și cumva e o treabă făcubilă cu ghilimelele de rigoare. Da. Facilitatea asta de flexibilitate, să zicem, chiar contează foarte mult. Rolul de antrenor sau meditator, iar sunt foarte bune, meditator sau antrenor dacă ești elev sau student, pentru că tot așa poți să câștigi niște bani interesanți folosind materiile la care ești totuși bun, pentru că altfel nici nu ți-ai lua, cred că, un angajament să meditezi un copil la o materie pe care nu o stăpânești și cumva exersându-ți acea materie poate chiar devii și mai bun în domeniul respectiv. Da, majoritatea tinerilor chiar caută slujbe de genul ăsta ca să aibă bani de buzunar și nu neapărat ca să înceapă o carieră pe termen lung, dar experiența pe care o acumulezi chiar are avantaje foarte mari pentru viitor, pentru că într-adevăr tinerii învață cum să treacă de un interviu, cum să colaboreze cu diversi șefi, cum să capete abilități pe care le pot folosi mai târziu în diverse alte chestii, în diverse alte profesii, orice ar fi. Și ca să avanseze în aceste roluri sau să obțină o plată mai bună, adolescenții trebuie să dea dovadă de, 1, la mână, maturitate, 2, seriozitate, 3, diverse alte abilități de comunicare politicoasă și nu numai, adică lucruri care te ajută în viață pur și simplu, nu neapărat într-un singur domeniu. Specialiștii recomandă tinerilor însă să fie atenți la certificările necesare, pentru că sunt unele joburi la care trebuie să ai dinainte. Pe de altă parte, te lovești de chestia asta când mergi la interviu, așa că numai că dacă din vreme îți pregătești dosarul cum ar veni, atunci pierzi mai puțin timp. Lucruri care nu sunt numai pentru Statele Unite valabile, dar mi s-a părut interesant raportul, mă rog, dat publicității. Acum, cum spuneam și acum câteva minute, poți să afli orice chestie dacă dai un search. Acum, poate nu întotdeauna ai inspirație să faci căutarea pe domeniul ăla, așa că ți-am împărtășit din căutările mele. Dar pe pagina de Facebook, oricând ai chef să ne spui de anumite domenii care te pasionează sau situații pe care le-ai întâlnit sau pe care să le bibilim și noi puțin mai bine, te aștept să scrii pe pagina de Facebook Radio Transilvania, acolo într-un chat, sau poți să ne trimiți și un mesaj pe WhatsApp 0770551926. Ne întâlnim cu Jamiroquai în minutele următoare cu un hit din anii 90. Bună dimineața!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
3: Ooh, hey, hey. Oh, while we're living in.

6:44 de minute, pentru că este luni, ne gândim cu drag la muncă, nu? Plus minus. Dar cumva tot despre job mă gândeam să zic că în următoarele minute EURES are undeva la vreo 200 de locuri de muncă în diverse țări din Europa. Sunt salarii destul de bune. Sigur, variază în funcție de domeniu, de experiență, dar cele mai mari venituri se pot găsi din ce văd în Olanda. Poți să fii pe chestie veterinară, poți să intri, cum ar veni, ca inspector veterinar, undeva la 6.100 de euro brut pe lună, netul, nu mai știu cât, dar oricum la un 6.000 brut nu poate să fie ceva rău. Oferte bune sunt și în Irlanda, îngrijitor de persoane undeva la 3.200 de euro, în Danemarca undeva la 100 de posturi pentru ucenici în mecanică și automatizări, iar salariile desigur variază, dar oricum înțeleg că nu sub 1.900 de euro ca ucenic, atenție, deci dacă ești super experimentat pe domeniul ăsta, atunci vorbim de alte lucruri. Alte oportunități de angajare prin Europa, în Norvegia sunt vreo 45 de locuri în fabrici de procesare a somonului. Plata este de aproximativ 19 euro pe oră. În Italia și în Polonia poți să găsești relativ ușor posturi de șofer pentru autobuz și pentru camion. Câștigurile lunare depind destul de mult de program, dar undeva între 1400 și 2100 de euro din ce am văzut, așa că dacă n-ai o experiență foarte mare, cu siguranță ți-ar plăcea așa ceva. Ca să ocupi aceste posturi trebuie să fii serios, să ai o calificare în anumite domenii, nu? Te poți duce șofer fără carnet. Apropo de asta, știu că este o memă care tot circula pe net la un moment dat. Dacă n-am carnet, se poate rezolva cumva să fiu angajat ca șofer? Mă rog, treburi care dau câteodată așa cu semne multe de întrebare. Și e destul de important să știi încă o limbă, să știi fie limba țării respective, fie limba engleză. Contractele în general sunt permanente sau oricum sunt pe perioade determinate, dar mai lungi, adică nu te duci pe 2 luni, te duci pe 4 ani, ceva de genul. Foarte important este și procesul de recrutare, pentru că e gratuit dacă e prin rețeaua asta, mă rog, europeană, și practic nu ai de

0: plăti taxe sau anumite comisioane. Sigur, există și varianta cealaltă în care te duci prin anumite companii care se ocupă de treaba asta, care se ocupă de recrutare de personal, plasare de forță de muncă și așa mai departe. Și acolo sunt foarte mari, într-adevăr, șansele să-ți găsești ceea ce-ți dorești, dar să știi doar că există această alternativă. Nu știu exact dacă găsești chiar pe domeniul pe care îl vrei tu, dar eu zic să cauți în cazul în care te interesează cumva să mergi prin alte părți și să lucrezi. Nu neapărat încurajez plecarea spre alte țări spre a-ți găsi un job, în cazul însă în care îți, nu știu, ai nevoie, îți este foarte important un astfel de job, să știi că ai alternative. Anastasia, avem în minutele următoare I'm Out of Love și apoi ne întâlnim cu Alesso și Sasha la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Muzică bună!
2: Muzică bună!
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania!
4: Radio Transilvania.

0: 6:54, povesteam despre joburi, despre călătorit în alte țări și despre ce ai putea să faci în viață să-ți fie mai bine. Uite, poate îți găsești un loc care să ți se potrivească, măcar pentru o perioadă de timp, pentru că sunt mai multe comunități, mai multe țări din lume care oferă bani sau, mă rog, diverse alte avantaje financiare pentru a atrage noi locuitori. Și măsurile astea sunt luate de autorități ca să ajute zonele unde populația e în scădere și economia ar avea nevoie de o relansare. Express au scris mai multe detalii despre asta și cumva am văzut că cei mai interesați pot alege între diverse destinații, de la sate europene liniștite până la insule exotice sau alte lucruri, alte locuri spectaculoase, însă trebuie să îndeplinească niște condiții oamenii care ar fi de mers în aceste programe. Condiții legate de vârstă, de cumpărarea unei locuințe, de deschiderea unei afaceri sau, mă rog, chestii de genul ăsta. În Europa, câteva localități propun soluții foarte interesante pentru atragerea tinerilor și familiilor. De exemplu, este un sat montan din Elveția care oferă sume destul de mari de bani celor care sunt sub 45 de ani și care promit să locuiască acolo cel puțin un deceniu. În Italia, unele localități vând case vechi cu doar un euro și ce trebuie să faci tu este să renovezi casele alea. În timp ce alte localități tot din Italia vin cu prime în bani pe care se le dea persoanelor care își stabilesc domiciliul și își găsesc un loc de muncă în zonă. În Spania, de exemplu, sunt câteva sate în Spania care oferă sprijin financiar cuplurilor care vor să aibă copii, iar anumite insule din Irlanda acordă niște fonduri destul de mari pentru cumpărarea și repararea caselor abandonate. Iar pentru antreprenori și absolvenți există niște programe speciale care facilitează mutarea în țări noi. State cum ar fi Chile sau Mauritius sau Irlanda oferă vize de muncă, granturi substanțiale, mă rog, diverse scutiri de taxe pentru firme noi din domeniul tehnologiei sau alte chestii de genul ăsta, alte afaceri cu potențial. Și în Statele Unite se găsesc astfel de lucruri, deci dacă ți-e dorești, dacă te interesează, chiar poți să găsești oportunități de genul ăsta, da, ar însemna să te muți din România și în cazul în care îți surâde ideea, ai încotro. Suntem pe final de prima oră, Gia vine imediat să ne prezinte știrile. Irina Gașpar sunt, ne auzim în ora următoare.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania...
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea.
3: Oradea. Iubim.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Cele mai mari scumpiri din ultimul an au fost la energia electrică, chirii și combustibil. Primăria Oradea continuă modernizarea cartierului Grigorescu prin asfaltarea străzii Atanasie Popa. Și românii cred că pot detecta informațiile false mai bine decât alții, potrivit INSECOP Research. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Energia electrică, chiriile și carburanții au înregistrat cele mai mari scumpiri din ultimul an într-un context în care rata anuală a inflației a ajuns la 10,9%, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Energia electrică e mai scumpă cu peste 55% față de luna mai 2025. Chiriile au crescut cu aproape 44%, iar prețul motorinei cu aproape 37%. La alimente, cea mai mare majorare s-a înregistrat la cafea, cu peste 21%, urmată de ouă și carnea de bovine. S-au scumpit și laptele, pâinea, fructele proaspete, carnea de pasăre și berea. În schimb, unele produse s-au ieftinit, printre acestea, cartofii, făina, mălaiul și zahărul. În Oradea continuă lucrările de modernizare a infrastructurii din cartierul Grigorescu. Primăria a anunțat începerea asfaltării străzii Atanasie Popa pe o lungime de aproximativ 350 de metri. Primele intervenții vizează săpăturile necesare introducerii canalizării pluviale. În etapele următoare vor fi executate terasamentele, după care vor fi asfaltate carosabilul, trotuarele și accesele către proprietăți. La final vor fi montate rigolele pentru preluarea apelor pluviale și vor fi amenajate scoarurile și zonele verzi. Directorul tehnic al primăriei Oradea, Sebastian Marchiș, spune că strada Atanasie Popa se numără printre ultimele artere neasfaltate din cartier, după ce compania de apă a finalizat introducerea rețelelor. În ultimii ani, cartierul Grigorescu a beneficiat de un amplu program de modernizare, fiind asfaltate mai multe străzi importante din zonă. Singurul laborator din țară în care sunt antrenați și certificați salvatorii ce intervin în situații critice pe platforme industriale a fost modernizat. A fost nevoie de aproape 1 milion de lei pentru ca laboratorul Institutului Național pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă din Petroșani, singurul din țară, să fie dotat cu echipamente de ultimă generație. Acum salvatorii se antrenează inclusiv cu ochelari de realitate virtuală care simulează diferite intervenții periculoase. Laboratorul a fost dotat și cu o sală de antrenamente, scrie ProTV. INSEMEX Petroșani e singura entitate din România unde se certifică și se autorizează personalul care intervine în medii toxice și explozive inflamabile. În țara noastră există peste 2500 de salvatori, care, la fiecare 2 ani, trebuie să treacă o serie de teste la Petroșani pentru a putea continua să profeseze. Peste jumătate dintre români sunt siguri că pot diferenția informațiile reale de cele false atunci când apar știri despre securitate sau război, dar în schimb majoritatea celor intervievați este sceptică cu privire la capacitatea publicului de a detecta știrile false cu privire la acest subiect, potrivit unui barometru informat.ro INSECOP Research. Românii au mai multă încredere în propria capacitate de a detecta informațiile false decât în capacitatea celorlalți, semnal unei puternice iluzii de control informațional. Diferența dintre autoevaluare și evaluarea populației sugerează că problema dezinformării este percepută ca fiind a celorlalți, nu una personală. Fiecare român se vede mai rezistent la manipulare decât media societății, a afirmat Remus Ștefureac, director INSECOP Research, pe marginea rezultatelor sondajului. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpar.
0: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumesc frumos, Sergio. Ora 7:04 în acest moment în orașele din Transilvania. Temperaturile sunt de 13 grade la Oradea, Bistrița, Satu Mare, de exemplu. 13 avem și la Carei și la Alești. 14 grade ca media orașului pentru Cluj-Napoca, pentru Zalău, Beclean, la Turda tot 14 și la Beiuș. 15 grade la Luduș și la Mediaș în acest moment. Un cer parțial înorat peste Transilvania, din câte vedem, iar intervalul de maxime de astăzi este de 20 până la 23 de grade Celsius.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Pe șosele să vedem cum stăm. La rubrica asta de trafic sunt mai multe trasee și le mulțumim și celor care au cerut trasee speciale pentru această dimineață. Dacă plecăm din centrul comunei Baciu și vrem să ajungem în Piața Mărăși din Cluj, ne calculăm 42 de minute mergând pe la gară, iar dacă pornim din Apahida, din centru, să ajungem în Piața Unirii din Cluj, 41 de minute este timp timpul de rulare destul de bun, iar dacă pornim din Jucu, din centru, și vrem să ajungem în Piața Unirii, 59 de minute ar fi cel mai scurt timp dacă facem o mică ghidușie pe acolo prin zona Someșeni spre Mărăști, altfel o oră și 3 minute dacă mergem în mod obișnuit pe Bulevardul Muncii sau inclusiv dacă venim pe Sânicoară, tot o oră și 3 minute. Dacă suntem în centrul Floreștiului, în zona Sensului Giratoriu și vrem să ajungem în Piața Unirii din Cluj, ei bine, 34 de minute dacă mergem pe centura, să zicem, ocolitoare prin partea sudică a localității, sau 38 de minute dacă mergem direct pe șoseaua Avramiancu. Iar în cazul în care pornim din Gilău, din centru, în acest moment și vrem să ajungem în Piața Unirii din Cluj, ne calculăm 50 de minute mergând pe șoseaua Avramiancu. Dacă suntem în zona de Baia Mare, uite, de exemplu, din Tăuții Măghereuș să ajungem până în centrul orașului, în centru Baia Mare, Băii Mari sau Baia Mării, am auzit la un moment dat Baia Mării, am zis, vai Doamne ferește, n-am auzit în viața mea așa ceva, dar în fine, deci în centru, în Baia Mare, pe traseul acesta consumăm, cu ghilimele de rigoare, 22 de minute dacă mergem pe zona Săsar. Iar dacă pornim din Baia Sprie, să ajungem în centru, în Baia Mare, 12 minute fără probleme.
0: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de luni, o dimineață de 15 iunie. Practic este mijlocul lunii și e așa, pe mijlocul anului, când ne putem face niște analize, cum a fost și ce vrem să fie în continuare, ce putem face pentru a influența următoarea jumătate de an. Dar o să mai povestim despre asta. Deocamdată continuăm cu muzică foarte faină la Radio Transilvania.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
4: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 7:13 minute. Bună dimineața! Un weekend foarte plin a fost în Transilvania și nu numai. În Cluj a început tiful, în Cluj a fost și festivalul sportului și în Oradea, de exemplu, a fost o ediție foarte faină de party de final de an ca în anii 70-80. Și de altfel, dacă vrei să afli cum se distrau adolescenții înainte de TikTok, de Spotify, de Instagram, atunci poți să îți pregătești o ținută retro și să mergi la discoteca anilor 70-80 la muzeu, pentru că în 16-19 iunie, practic de mâine și până vineri, sala special amenajată din cadrul muzeului orașului Oradea se transformă într-o adevărată mașină a timpului. Practic, lumea se va distra pe hiturile care făceau furori în urmă cu 40-50 de ani și, practic, poți descoperi cum arătau petrecerile tinerilor din perioada de dinainte. Ce te așteaptă? Muzică, așa cum spuneam, de prin 70-80, o atmosferă autentică de discotecă retro, povești interesante despre viața tinerilor din perioada aia și o experiență, desigur, diferită, chiar distractivă alături de colegi. Dress code-ul este clar 70-80. Cu cât ești mai creativ, cu atât experiența va fi mai faină. Așa că ești invitat cu clasa, da? În mod deosebit, tinerii sunt invitați la programul ăsta de Disco 70-80. Se merge cu clasa, chiar cu un profesor, cine știe, acolo se vor crea niște povești interesante. Pe lângă dans și voie bună, sunt tot felul de lucruri interesante pe care muzeograful Cristina Pușcaș le povestește, cum funcționau discotecile mai de mult, ce se putea întâlni în cadrul acestor evenimente și, mă rog, multe chestii faine. Așa că îmbracă-te retro, fă-ți playlist-ul cu ghilimele de rigoare și du-te la o experiență de neuitat, între o experiență faină, o combinație între istorie și distracție. Se întâmplă la muzeul din Oradea și mi se pare fascinant genul ăsta de evenimente. Harry Styles avem în minutele următoare la Radio Transilvania.
1: Muzică bună. Muzică bună. Muzică bună și hituri. În toată Transilvania.
2: Radio Transilvania.

0: 7:22. Ieri a fost un masterclass foarte fain ținut de Nadia Comăneci la Sala Polivalentă din Cluj. A fost o poveste interesantă de urmărit. Oamenii care o admiră pe Nadia Comăneci au fost prezenți acolo în sală și au urmărit o discuție foarte interesantă. Nadia, într-un stil foarte degajat, a povestit o grămadă de lucruri și despre partea de pregătire a ei, despre cum a început totul, despre eforturi, dar și despre diversele aventuri pe care a trebuit să le parcurgă de-a lungul vieții, despre senzațiile pe care le-a trăit, așteptările sau poate părțile mai puțin cunoscute, cel puțin de tinerii de astăzi, apropo de sacrificiile pe care ea le-a făcut în tinerețea ei, dar ulterior și despre părțile foarte faine din, să zicem, partea adultă a vieții Nadiei Comăneci. E o poveste de senzație de la început până în prezent, aș spune, un om de o modestie specială și de un exemplu de urmat la orice vârstă și practic în orice domeniu, pentru că ea, Nadia, povestea ieri, până la urmă e nevoie de disciplină și de stabilirea unui țel. A spus că de fiecare dată trebuia să fie un țel stabilit ca să poată să se concentreze pe ce are de făcut. Și e parte din filozofie de viață, până la urmă, chestiunea asta. O încântare să o vedem pe Nadia în Transilvania în această perioadă. Au fost foarte multe personalități sportive odată cu desfășurarea Festivalului Sportului aici în inima Transilvaniei.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă. Ești șofer profesionist categoria CE și îți dorești un loc de muncă stabil, cu venit sigur și timp petrecut acasă? Inovativ Logistic angajează șoferi pentru curse tur-retur pe ruta Borș Europa. Oferim diurnă între 1800 și 2100 de euro pe lună în funcție de numărul zilelor lucrate. Ai nevoie de permis categoria CE, atestat profesional, card tahograf valabil și cazier judiciar curat? Te așteptăm la sediul nostru din Parc Industrial Borș 6C. Afli mai multe despre noi pe pagina noastră www.inovativlogistic.ro. Inovativ Logistic. Seriozitate, stabilitate și respect pentru șoferi.
3: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
4: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
5: Prețurile mici? Ies la atac! Tu unde te duci? Cumpără Tuborg bere blondă doză 500 de mililitri la Bax 5 plus 1 la 2 lei și 99 de bani pe doză la minimum 3 Bax-uri cumpărate și Elma semințe 150 de grame la 3 lei și 69 de bani pe bucată la minimum 3 bucăți cumpărate. Zilnic 6.21. Atac! Jos cu prețurile!
6: Create în România, apreciate în mii de case! Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
7: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Philadelphia, 300 de grame, 14,99 lei. Napolact lapte, 1 litru, 7,99 lei. Și Bucovina unt de 200 de grame, 7,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
8: Caravana Țiriac Auto revine la Beiuș. Vino să testezi cele mai noi modele Mercedes-Benz, Hyundai, Geely sau Ford și să profiți de ofertele speciale pregătite pentru acest eveniment. În plus, te așteptăm și cu o selecție de autovehicule rulate, diverse mărci. Peste 20 de autoturisme și autovehicule comerciale vin mai aproape de casa ta la Caravana Țiriac Auto. De joi, 18 iunie până duminică 22 iunie, în piața Samuel Vulcan. Țiriac Auto. Mai multe mărci, mai multe opțiuni, într-un singur loc. Ne vedem la Beiuș!
9: Toate radiourile dau aceeași muzică.
10: Muzică?
9: Radio Transilvania este diferit.
10: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea,
3: Oradea. Iubim
2: muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
4: Jumătate de oră trecută de la fix, ne întâlnim acum cu colegul Alex Podariu de la Made in Bistrița, ediție ce va începe în aproximativ jumătate de oră. Să vedem despre ce este vorba astăzi. Bună dimineața, Alex!
5: Neața, neața, bună dimineața, Irina, bună dimineața lor noștri ascultători. Uite, bine vine vacanța cu trenul din Franța sau spre Franța. Depinde de fiecare cum și ce și-a plănuit să facă prin vacanța de vară, că nu mai sunt decât cam 5 zile și e pe aici vacanța de vară pentru elevi și până prin septembrie, gata la distracție și relax maxim sub umbreluța de soare, pe lângă vreo piscină, pe la mare, pe la munte, soare, drumeții și călătorii. În cam 30 de minute începe ediția noastră locală de astăzi, luni 15 mai, Made in Bistrița la Radio Transilvania. Iată care sunt subiectele importante ale zilei. CNAIR a făcut primul pas pentru realizarea drumului expres Sej-Bistrița. CNAIR a depus cerere pentru emiterea acordului de mediu. Este primul care s-a făcut la nivel de documente oficiale. Drumul expres va avea 190 de kilometri, pornește din Baia Mare și ajunge până în Bistrița, intersectând 4 județe, Maramureș, Sălaj, Cluj și Bistrița-Năsăud. Discutăm pe larg imediat după ora 8. La Bistrița vor apărea blocuri cu 20 de etaje, dar cu înălțimea maximă care să nu depășească Biserica Evanghelică, adică 75 de metri. Dezvoltarea pe verticală a Bistriței va fi încurajată prin noul plan urbanistic general, respectiv regulamentul local de urbanism, astfel încât vor putea fi construite blocuri cu 20 de etaje, însă numai înaltă de 70 de metri, motivul Biserica Evanghelică, al cărei turn măsoară 75 de metri, să rămână cea mai înaltă construcție din oraș, anunță autoritățile locale bistrițene. De la Bistrița mergem și până la Beclean și aflăm că Becleanul primește bănuți europeni pentru încă două proiecte importante, printre care bani pentru piața agroalimentară din Beclean și izolarea termică a blocurilor lotul 4. Rămânem tot în Beclean pentru a mai afla că recent au început lucrările la Grădina Urbană Transilvania de la Beclean. Grădina Urbană Transilvania Beclean se întinde pe 49 de hectare și cuprinde un parc botanic, pistă de bicicletă panoramică, zonă educațională cu creșă, grădiniță, laboratoare, cluster de robotică, precum și investiții noi în magazine turistice, zone de cazare, dar și hoteluri cu servicii premium de 4 și 5 stele. Ultimul subiect de discuție al zilei se referă la ursuleții cu care bistrițenii se tot intersectează tot mai des. 4 bistrițeni atacați de urși în ultimii ani cer daune în instanță de la Ministerul Mediului. Ei se judecă cu Ministerul Mediului după ce au fost atacați de urși și au suferit răni fizice. Ministerul Mediului i-a despăgubit, însă despăgubirile au fost de câteva mii de lei, cât să acopere cheltuielile medicale. Astfel că oamenii s-au adresat instanței și cer 10.000 de euro daune morale pentru suferințele produse de sălbăticiuni. Aflăm mai multe detalii astăzi în Made in Bistrița la Radio Transilvania, în FM online și pe mobil. Mulțumesc frumos, Irina! Ore faine și tihnite vă doresc în continuare cu Radio Transilvania în difuzoare.
4: Mulțumim foarte frumos, Alex Podariu, care realizează în fiecare zi, începând cu ora 8, Made in Bistrița. Mulțumesc încă o dată, să fie o nouă ediție cu spor!
3: Toate radiourile sunt la fel.
0: La fel?
3: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica.

0: A început de câteva zile Festivalul Internațional de Film Transilvania cu foarte multă efervescență. Întâlnim Clujul în aceste zile de vineri încoace. Pentru astăzi, directorul festivalului, Tudor Giurgiu, ne face o recomandare specială.
1: Luni 15 iunie, după amiaza, de la ora 17, o să dăm întâlnirea publicului în stațiunea de cercetare horticolă a USAMV-ului. Pe vremea mea, noi spuneam la Polocen. Era livada, este o livadă, dimensiune extraordinară. Noi, țin minte, când eram la liceu, mergeam acolo la cules de mere, în general, înainte de a începe liceul, dar am fost și la speclă și la multe alte experiențe de care mai bine nu mi-aduc aminte. În fine, anul acesta vă vom propune un târg de produse locale, preparate, gătite de șef Adi Hădean și proiecția seara după ora 9 a acestui film clasic franțuzesc, Aripioară sau Picior, unde strălucește Louis de Funès.
0: Într-adevăr, un loc interesant. Spre ce alte locații să ne îndreptăm atenția, Tudor?
1: Celelalte proiecții de film sunt în locațiile tradiționale. L-am numărat 12 cinematografe deschise în fiecare zi, față de cele două ale ediției întâi. Pe vremuri

0: Here you go, un hit din 1996, o selecție foarte faină pe care o fac colegii mei din anii 90 și până azi. Ai tot felul de hituri, într-adevăr, din 90, din 2000, după 2010 și după 2020, până inclusiv în 2026. De altfel, dincolo de muzică, tot felul de lucruri interesante aflăm în fiecare zi, inclusiv cu colegii mei sunt multe lucruri de descoperit. După ora 8 intră în undă edițiile de Made in by Radio Transilvania. Mâine dimineață noi ne întâlnim din nou. De fapt, noi ce facem este să ne trezim foarte bine, să ne pregătim pentru fiecare zi de luni până vineri, astfel încât să fim și productivi și faini și să ne simțim bine și să ne dăm startul așa cum trebuie. Irina Gașpar sunt, pe mâine!
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența!

0: publicitate.
1: Ai poftă de ceva dulce? De la Albina, ecleri și cremeși până la prăjituri cu ciocolată, batoane cu cacao și încă peste 30 de sortimente delicioase, toate te așteaptă la magazinul de lângă tine. Patiseria Catalina produce și distribuie prăjituri proaspete în magazinele alimentare din tot județul Bihor. Întreabă de noi în magazinul tău preferat. Vrei să devii partenerul nostru? Ne găsești pe Facebook Patiseria Catalina Oradea și pe TikTok Patiseria Catalina. Patiseria Catalina. Încearcă și tu gustul care te cucerește.
2: Kaufland prezintă codul grătaragiului între 10 și 16 iunie. Cartofi noi albi de 2,5 kg, 6,99 lei, castravete Fabio 1,99 lei bucata, mici de porc 900 de grame, 12,99 lei și Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
3: Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie, un PET strivit înainte de reciclare, un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect ecoinsulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. Implementat de Primăria Municipiului Oradea, PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată, PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
4: Grădii, școală, liceu, cum le fac pe toate?
5: Simplu, Hericoande Oradea.
4: Ah, aici sunt toate nivelurile?
5: Primar, gimnaziu și liceu. Smart Lab, laboratoare moderne și locație centrală. Pe Gheorghe Doja 14. Pentru înscrieri, fă-ne o vizită de luni până vineri între orele 9 și 17 și descoperă oferta educațională cu after school și program de vară.
4: Tu ce mai aștepți?
6: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco Alești, pe strada 1 decembrie numărul 26 și profită de mega oferte, cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
7: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu dusă și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
9: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
9: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea.
2: Oradea.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Comisia Europeană pregătește măsuri pentru reducerea facturilor la energie ale populației și companiilor. Lucrările de restaurare a bastionului Crăișorul din cetatea Oradea au ajuns la un stadiu de execuție de 85%. Și aflăm cum încearcă satele și orașele României să-și recupereze identitatea arhitecturală. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Comisia Europeană pregătește un nou pachet de măsuri care ar putea reduce costurile energiei pentru populație și companii. Potrivit unor documente analizate de presă europeană, Bruxelles intenționează să modifice regulile de taxare a energiei electrice, întrucât aceasta să fie mai avantajoasă decât gazele naturale. Oficialii europeni consideră că actualul sistem fiscal favorizează încă utilizarea combustibililor fosili și încetinește tranziția către soluții mai puțin poluante. De asemenea, Comisia propune reducerea impactului costurilor de rețea din facturi și extinderea utilizării controalelor inteligente, care permit monitorizarea consumului în timp real și accesul la tarife diferențiate. Lucrările de restaurare a bastionului Crăișorul din cetatea Oradea au ajuns la un stadiu de execuție de aproximativ 85%, anunță Primăria Oradea. Investiția, finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență, ar urma să fie finalizată până la 31 august 2026. Municipalitatea precizează că șantierul a fost unul dificil, fiind necesar îndepărtarea circa 10.500 de tone de pământ pentru a scoate la iveală structurile istorice ale bastionului. Au fost restaurate zidurile originale, arcadele, contraforții, posturile de tragere și cele două cazemate. Un element important al proiectului îl reprezintă redeschiderea drumului de rond în forma sa originală, bastionul Crăișorul fiind singurul din cetatea Oradea unde vizitatorii vor putea vedea integral structura formată din arcade sprijinite pe contraforți. Spațiul interior va fi amenajat pentru găzduirea de evenimente. Valul de căldură timpuriu și intens pe care europenii l-au suportat în luna mai arată că fenomenele meteorologice extreme au devenit ceva obișnuit și nu doar excepții, afirmă un specialist al Institutului Copernicus într-un comunicat de presă. Luna trecută au fost doborâte în mai multe zile la rând recordurile de temperatură maximă pe aproape întreg continentul european, în special în Franța, Marea Britanie, Irlanda și Portugalia. Fenomenul face parte din încălzirea rapidă a climei în Europa, cu tendința de valuri de căldură pe termen lung, tot mai frecvente și mai intense, care se manifestă mai devreme decât ar fi normal. Luna mai 2026 a fost cea mai caldă lună mai din istoria măsurătorilor la nivel global. Și în România, luna mai în acest an a dus o vreme schimbătoare, de la frig și ploi la o căldură neobișnuită, cu valori mult mai ridicate decât normalul, ce a urcat în unele zone la 30 de grade. Pentru că în România s-a construit mult după ureche, câteva localități din țară oferă gratuit proiecte de case care respectă arhitectura tradițională sau creează un aspect unitar. E al doilea pas după ce Ordinul Arhitecților a pus la dispoziția publicului mai multe ghiduri de construire specifice fiecarei zone a țării, scrie ProTV. Barcani, un sat de oameni înstăriți din județul Covasna, s-a umplut de construcții impunătoare, viu colorate. Rar mai vezi o casă tradițională de lemn. Pe propria cheltuială, Primăria Barcan le-a cerut arhitecților să proiecteze trei tipuri de case, un model de șură și un foișor. Cei care vor să construiască primesc gratuit toată documentația necesară autorizării. Și la Brăila li se oferă localnicilor gratuit trei proiecte de case. Arhitecții spun că documentația oferită gratuit oamenilor ajută întreaga localitate să-și conserve peisajul. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Oradea, cu Dan Mașcaș.
0: Radio Transilvania. Meteo.
2: Vreme destul de rece astăzi în Crișana. Meteorologii au anunțat maxime cuprinse între 20 și 24 de grade Celsius. Cer temporar noros, pe alocuri averse însoțite de descărcări electrice, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică ușor variabilă. După amiază treptat, cerul se va degaja de nori, iar șansele de ploaie vor fi tot mai mici.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Pornim la drum prin Oradea într-o nouă săptămână. E ultima cu școală în care iată că și traficul e mai intens. Străzile care au preluat circulația de pe culoarul Republicii sunt cele mai aglomerate. Lui Pasteur, Ecaterina Teodoroiu, Gheorghe Doja, Roman Ciorogariu, Parcul Traian, Bulevardul Dacia sau Mihai Eminescu și în general în apropierea școlilor. Răbdare și atenție la volan. Drum bun!
0: Din Transilvania.
4: Live.
5: NFM. Online.
6: Și pe mobil.
7: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Bună dimineața și bun găsit! Azi e luni, 15 iunie, suntem pe linia de start a unei noi săptămâni made in. Poate că ești la cafea sau deja în plină activitate, nu contează ce faci. Important e să fii alături de noi și să ai cu tine și un device pe care să ne asculți. O emisiune în care voi aduce tot ce e important în orașul nostru, cele mai proaspete știri locale și, bineînțeles, vom asculta și cea mai bună muzică până la ora 13, așa că te invit să rămâi aproape de Radio Transilvania, audiție plăcută!
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
4: special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Nu știu cum a fost weekendul vostru, dar cel puțin pentru politicieni a fost unul cu adrenalină la maxim, o răsturnare de situație la cel mai înalt nivel al statului. Ieri dimineață Nicușor Dan a anunțat că Eugen Tomac și-a depus mandatul, așa că imediat președintele a desemnat un alt premier. Este vorba despre Adrian Veștea, un politician cu 30 de ani vechime în PNL, asociat grupării anti-Bolojan din partid. Nicușor Dan a ținut să precizeze că nici el și nici Eugen Tomac nu s-au jucat de-a guvernarea, dar acum a realizat că în acest moment este clar că o soluție politică este cea care e potrivită. Ce e interesant însă e faptul că președintele PNL și nici conducerea partidului n-au știut despre această nominalizare. Șeful statului nu i-a consultat și nici Adrian Veștea nu le-a spus ce urmează să se întâmple, așa că ulterior a venit și reacția PNL. Ilie Bolojan a vorbit despre un act ostil din partea președintelui și despre o evidentă încercare de rupere a PNL. Ciprian Ciucu, primarul capitalei, a acuzat complot, trădare și ingerință, iar Alexandru Muraru spune că niciun președinte după 89 n-a făcut așa ceva, iar primarul liberal al Reșiței, Ioan Popa, a anunțat că cel mai probabil va fi propusă excluderea lui Veștea din partid. Sunt voci în PNL care au anunțat însă că îl susțin în fruntea guvernului pe noul premier desemnat. Vom vedea în zilele următoare cât de multe sunt ele. Adrian Veștea a declarat aseară că sunt calcule făcute care arată că voturile necesare învestirii sunt asigurate. Noul premier desemnat are la dispoziție 10 zile pentru a forma un nou guvern și pentru a cere votul Parlament.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Oradea a marcat sâmbătă, 13 iunie, Ziua Mondială Art Nouveau, printr-un eveniment de anvergură dedicat femeilor care au influențat acest curent, așa că orașul s-a transformat într-o veritabilă scenă culturală, unde arhitectura, muzica și tehnologia modernă s-au împletit pentru a celebra spiritul acelei epoci. Programul a debutat încă de dimineață cu tururi ghidate gratuite printre palatele Art Nouveau. Ziua a continuat cu ateliere creative, de la pictură și colaj la vitraliu și ceramică. Au fost apoi și câteva momente muzicale, iar la Casa Darvaș la Roș a fost lansat Casa cu Nasturi, un joc de societate captivant care introduce publicul în atmosfera orașului din 1910 și transformă Oradea într-o tablă de joc interactivă. Finalul zilei a fost dominat de latura tehnologică a celebrării, cu un concert de pian care a susținut proiecții spectaculoase pe podul Sfântul Ladislau, plus videomapping și instalații prin care punctele emblematice ale orașului au prins viață, prin proiecții și jocuri de lumină, pasajul Vulturul Negru, Casa Poinar, statuia Reginei Maria sau teatrul. 0741777888, telefonul la care îți aștept mesajele și comentariile și astăzi. Având în vedere succesul acestor proiecții de videomapping și a concertelor de pe malul Crișului, cred că astfel de evenimente ar trebui organizate mai des în timpul verii, nu doar cu ocazia zilelor tematice. E o întrebare la care aștept și părerea ta. Până la 13, sunt cu voi aici la Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Caravana Țiriac Auto revine la Beiuș. Vino să testezi cele mai noi modele Mercedes-Benz, Hyundai, Geely sau Ford și să profiți de ofertele speciale pregătite pentru acest eveniment. În plus, te așteptăm și cu o selecție de autovehicule rulate, diverse mărci. Peste 20 de autoturisme și autovehicule comerciale vin mai aproape de casa ta la Caravana Țiriac Auto. De joi, 18 iunie până duminică 22 iunie, în piața Samuel Vulcan. Țiriac Auto. Mai multe mărci, mai multe opțiuni, într-un singur loc. Ne vedem la Beiuș!
2: Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie, un PET strivit înainte de reciclare, un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect ecoinsulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. De Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Prețurile mici? Ies la atac! Tu unde te duci? Cumpără Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 de grame, la doar 15 lei și 99 de bani pe bucată, la minimum 3 bucăți cumpărate. Și Pepsi sau Pepsi Twist, băutură carbogazoasă 1,5 litri, la doar 5 lei și 79 de bani pe bucată, la minimum 6 bucăți cumpărate. Zilnic 6,21. Atac! Jos cu prețurile!
5: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Am trecut de jumătatea orei, iar dacă sunteți cu noi, înseamnă că ați ales frecvența potrivită și astăzi, într-o zi de 15 iunie, ascultați Made in Oradea cu cele mai proaspete informații din oraș și cu muzica ce face diferența, întâmplările din Oradea, noutățile zilei și evenimentele weekendului până la 13. Nu uitați însă că agenda evenimentelor locale va continua și spre seară la Radio Transilvania. Gia Crăciun va urmări întâmplările după amiezei, după ora 17. Stați aproape, urmează așadar încă o porție de vibe bun, Made in Oradea, doar aici, la Radio Transilvania.
0: Simți muzica,
2: simți diferența,
0: simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Magistrala feroviară dintre Cluj și Oradea prinde contur. Primele două loturi se apropie de pragul de 70% execuție anunțat în weekend de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor Horațiu Cosma în urma unei vizite pe șantier. Lucrările de modernizare și electrificare pe primele două sectoare însumează aproximativ 65 de kilometri de cale ferată dublă. Conform oficialului guvernamental, infrastructura critică, adică terasamentele, podurile, podețele și consolidările, e aproape finalizată. Pe un fir de circulație, șina este deja montată complet, în timp ce pe al doilea fir s-au instalat traversele și primul strat de piatră spartă pe o distanță de circa 30 de kilometri. În aceste condiții, autoritățile sunt optimiste că ambele loturi vor atinge jalonul european din luna august, care impune montarea pachetului șină-traversă pe 90% din lungimea proiectelor. Guvernul poartă discuții avansate pentru a muta aceste sectoare de pe componenta de împrumut pe cea de grant a PNRR, maximizând astfel și absorpția fondurilor europene nerambursabile. Obiectivul final rămâne redeschiderea completă a circulației pentru pasageri și marfă între Oradea și Cluj în anul 2027, linia urmând să deservească inclusiv viitorul tren metropolitan din Cluj-Napoca. 0741777888, dacă vrei să comentezi subiectele zilei aici la Made In, până la 13 îți aștept mesajele.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

cu o veste din sportul orădean, Titus Nicoară, unul dintre cei mai apreciați basketbaliști români din ultimele decenii, revine acasă la CSM Oradea după ce și-a încheiat cariera de jucător pe 27 mai. Nicoară a acceptat provocarea de a deveni noul team manager al echipei orădene. Titus Nicoară are 38 de ani și nu e doar un fost jucător de top, ci și un produs al basketului orădean. Povestea sa e strâns legată de clubul orădean. A debutat la seniori alături de CSM, avându-i colegi pe tatăl său, Hora Nicoară, și pe actualul director al clubului, Șerban Sere. A bifat peste 700 de meciuri oficiale, 33 de selecții la Naționala de Seniori, inclusiv Eurobasket în 2017, și experiențe notabile la cluburi precum Steaua București, Gazmetan Mediaș sau CSO Voluntari. Știrile GIEI Crăciun vor veni la fix, apoi ora următoare asculți și alte informații locale și mai ales muzica ce face diferența. Rămâi cu noi!

0: publicitate. Senzațional! Din 17 iunie te așteptăm la deschiderea primului magazin Hipercash la Cocoș din Oradea. Te așteptăm pe strada Suișului numărul 10 ani în cinta fostului magazin Remarkt din cartier Episcopia Bihorului. La Cocoș, hipermarketul românesc ce îți oferă prețuri promoționale de la minimum 3 bucăți cumpărate. Hipermarket la Cocoș din 17 iunie.
1: Grădi, școală, liceu, cum le fac pe toate?
2: Simplu, Henri Coandă, Oradea.
1: Ah, aici sunt toate nivelurile?
2: Primar, gimnaziu și liceu. Smart Lab, laboratoare moderne și locație centrală. Pe Gheorghe Doja 14. Pentru înscrieri, fără o vizită de luni până vineri, între orele 9 și 17 și descoperă oferta educațională cu after school și program de vară.
1: Tu ce mai aștepți?
3: Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie, un PET strivit înainte de reciclare, un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect ecoinsulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. Implementat de Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
4: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
6: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: upload 20 down. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Oradea,
1: Oradea.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Cele mai mari scumpiri din ultimul an au fost la energie electrică, chirii și combustibil. Primăria Oradea continuă modernizarea cartierului Grigorescu prin asfaltarea străzii Atanasie Popa. Și românii cred că pot detecta informațiile false mai bine decât alții, potrivit INSECOP Research. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Energia electrică, chiriile și carburanții au înregistrat cele mai mari scumpiri din ultimul an într-un context în care rata anuală a inflației a ajuns la 10,9%, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Energia electrică e mai scumpă cu peste 55% față de luna mai 2025. Chiriile au crescut cu aproape 44%, iar prețul motorinei cu aproape 37%. La alimente, cea mai mare majorare s-a înregistrat la cafea, cu peste 21%, urmată de ouă și carnea de bovine. S-au scumpit și laptele, pâinea, fructele proaspete, carnea de pasăre și berea. În schimb, unele produse s-au ieftinit, printre acestea, cartofii, făina, mălaiul și zahărul. În Oradea continuă lucrările de modernizare a infrastructurii din cartierul Grigorescu. Primăria a anunțat începerea asfaltării străzii Atanasie Popa pe o lungime de aproximativ 350 de metri. Primele intervenții vizează săpăturile necesare introducerii canalizării pluviale. În etapele următoare vor fi executate terasamentele, după care vor fi asfaltate carosabilul, trotuarele și accesele către proprietăți. La final vor fi montate rigolele pentru preluarea apelor pluviale și vor fi amenajate scoarurile și zonele verzi. Directorul tehnic al primăriei Oradea, Sebastian Marchiș, spune că strada Atanasie Popa se numără printre ultimele artere neasfaltate din cartier, după ce compania de apă a finalizat introducerea rețelelor. În ultimii ani, cartierul Grigorescu a beneficiat de un amplu program de modernizare, fiind asfaltate mai multe străzi importante din zonă. Singurul laborator din țară în care sunt antrenați și certificați salvatorii ce intervin în situații critice pe platforme industriale a fost modernizat. A fost nevoie de aproape 1 milion de lei pentru ca laboratorul Institutului Național pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă din Petroșani, singurul din țară, să fie dotat cu echipamente de ultimă generație. Acum salvatorii se antrenează inclusiv cu ochelari de realitate virtuală care simulează diferite intervenții periculoase. Laboratorul a fost dotat și cu o sală de antrenamente, scrie ProTV. INSEMEX Petroșani e singura entitate din România unde se certifică și se autorizează personalul care intervine în medii toxice și explozive inflamabile. În țara noastră există peste 2500 de salvatori, care, la fiecare 2 ani, trebuie să treacă o serie de teste la Petroșani pentru a putea continua să profeseze. Peste jumătate dintre români sunt siguri că pot diferenția informațiile reale de cele false atunci când apar știri despre securitate sau război. Dar, în schimb, majoritatea celor intervievați este sceptică cu privire la capacitatea publicului de a detecta știrile false cu privire la acest subiect. Potrivit unui barometru informat.ro, INSECOP Research. Românii au mai multă încredere în propria capacitate de a detecta informațiile false decât în capacitatea celorlalți, semn al unei puternice iluzii de control informațional. Diferența dintre autoevaluare și evaluarea populației sugerează că problema dezinformării este percepută ca fiind a celorlalți, nu una personală. Fiecare român se vede mai rezistent la manipulare decât media societății, a afirmat Remus Ștefureac, director INSECOP Research, pe marginea rezultatelor sondajului. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Dan Mașcaș cu informații locale corecte și necesare.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumesc pentru știri, Gia. Vreme destul de rece astăzi în Crișana. Meteorologii au anunțat maxime cuprinse între 20 și 24 de grade Celsius. Cer temporar noros pe alocuri averse, însoțite de descărcări electrice. Vânt slab până la moderat și presiune atmosferică ușor variabilă. După amiază, treptat, cerul se va degaja de nori, iar șansele de ploaie vor fi tot mai mici.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: De când au început lucrările pe Republicii, s-a format un nou culoar al aglomerației locale. Roman Ciorogariu, George Enescu, Gheorghe Doja, cele mai aglomerate artere la această oră, plus drumul expres, strada Ecaterina Teodoroiu, apoi în afara orașului, obișnuita coloană de pe centură, în zona de construire a viitorului pasaj tram-tren. Pe orice drum circulați, vă îndemn să aveți răbdare în trafic și să evitați manevrele riscante.
0: Din Transilvania. Din Transilvania. Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Am intrat în a doua oră a emisiunii din această dimineață. Trecut de 9, vom continua să vă aducem cele mai noi informații ale zilei și în următoarea oră câteva dintre principalele evenimente care marchează agenda publică din județul Bihor, dar și din țară. Vom rămâne conectați la realitățile comunității locale, de la deciziile care ne influențează viața de zi cu zi și proiectele de infrastructură aflate în derulare, până la reușite ale locuitorilor județului sau evenimente care pun Oradea pe harta discuțiilor naționale. Asculți Radio Transilvania, audiție plăcută!
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Ești o vacanță la mare, sezonul estival a început oficial și pentru căile ferate, programul Trenurile Soarelui a intrat în vigoare din weekend, oferindu-le și orădenilor o rută directă către litoralul Mării Negre, care va fi activă până în primele zile ale lunii septembrie. Plecarea din Oradea zilnic la ora 14:20, sosirea în Constanța a doua zi la ora 8:31. Călătoria e una lungă, peste noapte, trenul traversând zone precum Arad, Petroșani, Târgu Jiu și Craiova. Costurile, un bilet de clasa a doua pe scaun 285 de lei și un bilet la cușetă 437 de lei. CFR Călătorii precizează că vagoanele sunt climatizate, iar pe rutele lungi sunt disponibile vagoane de dormit și cușetă. În acest sezon, pe ruta București-Constanța sunt introduse și noile rame electrice cumpărate anul trecut. Biletele pot fi achiziționate cu până la 30 de zile înainte prin aplicația mobilă CFR Călătorii, online de la automate sau direct de la casele de bilete. Deoarece orarul poate suferi modificări în funcție de stadiul lucrărilor de infrastructură sau alte condiții operaționale, e recomandat să verificați site-ul oficial CFR sau aplicația cu puțin timp înainte de plecare. Radio Transilvania, vă mulțumesc că ați ales și astăzi Made in Oradea, știri utile, informații locale și muzica ce face diferența. Până la 13 suntem împreună.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

E luni 15 iunie, iar scena politică centrală traversează una dintre cele mai tensionate perioade din ultimii ani. Situația a escaladat ieri, atunci când președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe prim-vicepreședintele PNL Adrian Veștea pentru funcția de premier, fără consultări prealabile cu conducerea Partidului Național Liberal. Președintele PNL Ilie Bolojan a catalogat gestul drept unul ostil și a arătat că această mișcare nu face decât să slăbească poziția liberalilor și să avantajeze PSD-ul în mod indirect. Adrian Veștea, premierul desemnat, a adoptat o atitudine optimistă, afirmând că a fost ales pentru capacitatea sa de a coaliza voturile necesare în Parlament, un calcul făcut împreună cu Nicușor Dan și Eugen Tomac. Veștea a declarat surprinzător că se așteaptă la unanimitate în ședința PNL de astăzi, dar în ciuda optimismului său, realitatea din partid e una diametral opusă. Majoritatea liderilor liberale au catalogat acțiunea sa drept o trădare, unii cerând public excluderea sa din rândurile PNL. La ora 17, Biroul Politic Național va avea misiunea de a stabili oficial dacă PNL va susține sau nu această propunere de guvern. Având în vedere declarațiile dure ale lui Ilie Bolojan și reacția liderilor din teritoriu, e de așteptat însă ca decizia partidului să fie una de respingere. Urmărim și noi ce se întâmplă, iar între timp ne relaxăm și cu muzica Ce Face Diferența. Ești la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Caravana Țiriac Auto revine la Beiuș. Vino să testezi cele mai noi modele Mercedes-Benz, Hyundai, Geely sau Ford și să profiți de ofertele speciale pregătite pentru acest eveniment. În plus, te așteptăm și cu o selecție de autovehicule rulate, diverse mărci. Peste 20 de autoturisme și autovehicule comerciale vin mai aproape de casa ta la Caravana Țiriac Auto. De joi, 18 iunie, până duminică, 22 iunie, în piața Samuel Vulcan. Țiriac Auto. Mai multe mărci, mai multe opțiuni, într-un singur loc. Ne vedem la Beiuș!
4: Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie, un PET strivit înainte de reciclare, un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect eco-insulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. Implementat de Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
5: Grădi, școală, liceu, cum le fac pe toate?
6: Simplu, Henri Coandă, Oradea.
5: Ah, aici sunt toate nivelurile?
6: Primar, gimnaziu și liceu. Smart Lab, laboratoare moderne și locație centrală. Pe Gheorghe Doja 14. Pentru înscrieri, fă-ne o vizită de luni până vineri între orele 9 și 17 și descoperă oferta educațională cu after school și program de vară.
5: Tu ce mai aștepți?
7: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
9: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
9: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania...
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Comisia Europeană pregătește măsuri pentru reducerea facturilor la energie ale populației și companiilor. Lucrările de restaurare a bastionului Crăișorul din cetatea Oradea au ajuns la un stadiu de execuție de 85%. Iar luna mai a fost a doua cea mai caldă lună mai din istoria măsurătorilor la nivel global. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Comisia Europeană pregătește un nou pachet de măsuri care ar putea reduce costurile energiei pentru populație și companii. Potrivit unor documente analizate de presă europeană, Bruxelles intenționează să modifice regulile de taxare a energiei electrice, întrucât aceasta să fie mai avantajoasă decât gazele naturale. Oficialii europeni consideră că actualul sistem fiscal favorizează încă utilizarea combustibililor fosili și încetinește tranziția către soluții mai puțin poluante. De asemenea, Comisia propune reducerea impactului costurilor de rețea din facturi și extinderea utilizării controalelor inteligente, care permit monitorizarea consumului în timp real și accesul la tarife diferențiate. Lucrările de restaurare a bastionului Crăișorul din cetatea Oradea au ajuns la un stadiu de execuție de aproximativ 85%, anunță Primăria Oradea. Investiția, finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență, ar urma să fie finalizată până la 31 august 2026. Municipalitatea precizează că șantierul a fost unul dificil, fiind necesar îndepărtarea circa 10.500 de tone de pământ pentru a scoate la iveală structurile istorice ale bastionului. Au fost restaurate zidurile originale, arcadele, contraforții, posturile de tragere și cele două cazemate. Un element important al proiectului îl reprezintă redeschiderea drumului de rond în forma sa originală, bastionul Crăișorul fiind singurul din cetatea Oradea unde vizitatorii vor putea vedea integral structura formată din arcade sprijinite pe contraforți. Spațiul interior va fi amenajat pentru găzduirea de evenimente. Valul de căldură timpuriu și intens pe care europenii l-au suportat în luna mai arată că fenomenele meteorologice extreme au devenit ceva obișnuit și nu doar excepții, afirmă un specialist al Institutului Copernicus într-un comunicat de presă. Luna trecută au fost doborâte în mai multe zile la rând recordurile de temperatură maximă pe aproape întreg continentul european, în special în Franța, Marea Britanie, Irlanda și Portugalia. Fenomenul face parte din încălzirea rapidă a climei în Europa, cu tendința de valuri de căldură pe termen lung, tot mai frecvente și mai intense, care se manifestă mai devreme decât ar fi normal. Luna mai 2026 a fost cea mai caldă lună mai din istoria măsurătorilor la nivel global. Și în România, luna mai în acest an a dus o vreme schimbătoare, de la frig și ploi la o căldură neobișnuită, cu valori mult mai ridicate decât normalul, ce a urcat în unele zone la 30 de grade. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Am trecut și de jumătatea acestei ore. Într-o zi de 15 iunie, te invit să rămâi pe frecvența care face diferența. Știri din Oradea și din Bihor, anunțuri și energie locală plus muzica ta preferată. Toate sunt aici la Radio Transilvania. Până la ora 13 pe 97,2. Imediat aflăm care e prognoza pe 4 săptămâni de la ANM.
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Dacă v-ați făcut planuri pentru următoarea lună, Administrația Națională de Meteorologie vă ajută și cu o prognoză pe 4 săptămâni. Ne așteaptă o perioadă predominant caldă și secetoasă, cel puțin până la jumătatea lunii iulie. Iată principalele tendințe meteo pentru următoarea perioadă. În linii mari, temperaturile vor depăși media climatologică între 15 și 22 iunie, temperaturi ușor mai ridicate în vest, sud-vest și centru. Restul țării va resimți valori normale. 22-29 iunie, vreme mai caldă în cea mai mare parte a țării, cu un accent deosebit pe regiunile vestice. 29 iunie, 6 iulie, temperaturi peste medie în majoritatea regiunilor, exceptând sud-estul, unde valorile vor fi apropiate de normal, și 6-13 iulie, regim termic ușor ridicat în jumătatea vestică a țării, restul teritoriului rămâne în limite normale. Regimul pluviometric va fi deficit de precipitații, spun meteorologii. Din păcate, seceta rămâne o problemă de actualitate, prognoza indicând mai puține ploi decât normalul la nivel național, cu impact mai pronunțat chiar la noi, în vestul și în nord-vestul țării. Informații esențiale și azi la Made In, asculți Radio Transilvania. Audiție plăcută!
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

Pe final de oră mai am o veste excelentă pentru fanii basketului Oradean. Chris Richard continuă alături de CSM Oradea cu acest nou sezon. El atinge borna de 9 ani în tricoul roșalbastru, devenind cel mai longeviv jucător din lotul actual. De la sosirea sa în decembrie 2017 a devenit o figură emblematică pentru Oradea. E singurul jucător din istoria clubului nostru care a depășit 5.000 de puncte marcate, peste 3.900 în competițiile interne și peste 1.100 în cele europene. Deține recordul de cel mai bun marcator din istoria FIBA Europe Cup, fiind primul care a trecut de pragul de 1000 de puncte. În câteva minute revine Gia și cu alte știri. Noi ne reauzim și ora următoare. Audiție plăcută și în continuare.

0: electricitate. În 17 iunie, toate drumurile duc la hipermarket La Cocoș din Oradea. Fii printre primii 3000 de clienți și primești gratuit un cadou de bun venit. Poți pleca acasă cu o lenjerie de pat, o găleată mop cu pedală sau cu un aparat de cafea. Surprizele continuă și cu invitați surpriză. Hipermarket La Cocoș, strada Suișului numărul 10A, cartier Episcopia Bihorului.
1: Iar s-a spart.
2: Ai ales ieftin. Se vede. Când vine vorba de sticlă, calitatea contează. Alege centrul de sticlă. Sticlă securizată și termoizolantă. Sticlă curbată. Balustrade. Pereți din sticlă. Cabine de duș, oglinzi și vitralii. Totul realizat profesionist. Fă alegerea bună din prima. Intră acum pe centrudesticlă.ro. Centru de sticlă. Calitate care rezistă.
3: Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie, un PET strivit înainte de reciclare, un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect ecoinsulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. Implementat de Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu dusă și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Prețurile mici? Ies la atac! Tu unde te duci? Cumpără Tuborg bere blondă doză 500 de mililitri la Bax 5 plus 1 la 2 lei și 99 de bani pe doză la minimum 3 Bax-uri cumpărate și Elmas semință 150 de grame la 3 lei și 69 de bani pe bucată la minimum 3 bucăți cumpărate. Zilnic 6.21. Atac! Jos cu prețurile!
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Oradea,
1: Oradea.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Open FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Comisia Europeană pregătește măsuri pentru reducerea facturilor la energie ale populației și companiilor. Lucrările de restaurare a bastionului Crăișorul din cetatea Oradea au ajuns la un stadiu de execuție de 85%. Și aflăm cum încearcă satele și orașele României să-și recupereze identitatea arhitecturală. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Comisia Europeană pregătește un nou pachet de măsuri care ar putea reduce costurile energiei pentru populație și companii. Potrivit unor documente analizate de presa europeană, Bruxelles intenționează să modifice regulile de taxare a energiei electrice, întrucât aceasta să fie mai avantajoasă decât gazele naturale. Oficialii europeni consideră că actualul sistem fiscal favorizează încă utilizarea combustibililor fosili și încetinește tranziția către soluții mai puțin poluante. De asemenea, Comisia propune reducerea impactului costurilor de rețea din facturi și extinderea utilizării controalelor inteligente, care permit monitorizarea consumului în timp real și accesul la tarife diferențiate. Lucrările de restaurare a bastionului Crăișorul din cetatea Oradea au ajuns la un stadiu de execuție de aproximativ 85%, anunță Primăria Oradea. Investiția, finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență, ar urma să fie finalizată până la 31 august 2026. Municipalitatea precizează că șantierul a fost unul dificil, fiind necesar îndepărtarea circa 10.500 de tone de pământ pentru a scoate la iveală structurile istorice ale bastionului. Au fost restaurate zidurile originale, arcadele, contraforții, posturile de tragere și cele două cazemate. Un element important al proiectului îl reprezintă redeschiderea drumului de rond în forma sa originală, bastionul Crăișorul fiind singurul din cetatea Oradea unde vizitatorii vor putea vedea integral structura formată din arcade sprijinite pe contraforți. Spațiul interior va fi amenajat pentru găzduirea de evenimente. Valul de căldură timpuriu și intens pe care europenii l-au suportat în luna mai arată că fenomenele meteorologice extreme au devenit ceva obișnuit și nu doar excepții, afirmă un specialist al Institutului Copernicus într-un comunicat de presă. Luna trecută au fost doborâte în mai multe zile la rând recordurile de temperatură maximă pe aproape întreg continentul european, în special în Franța, Marea Britanie, Irlanda și Portugalia. Fenomenul face parte din încălzirea rapidă a climei în Europa, cu tendința de valuri de căldură pe termen lung, tot mai frecvente și mai intense, care se manifestă mai devreme decât ar fi normal. Luna mai 2026 a fost cea mai caldă lună mai din istoria măsurătorilor la nivel global. Și în România, luna mai în acest an a dus o vreme schimbătoare, de la frig și ploi la o căldură neobișnuită, cu valori mult mai ridicate decât normalul, ce a urcat în unele zone la 30 de grade. Pentru că în România s-a construit mult după ureche, câteva localități din țară oferă gratuit proiecte de case care respectă arhitectura tradițională sau creează un aspect unitar. E al doilea pas după ce Ordinul Arhitecților a pus la dispoziția publicului mai multe ghiduri de construire specifice fiecarei zone a țării, scrie ProTV. Barcani, un sat de oameni înstăriți din județul Covasna, s-a umplut de construcții impunătoare, viu colorate. Rar mai vezi o casă tradițională de lemn. Pe propria cheltuială, Primăria Barcan le-a cerut arhitecților să proiecteze trei tipuri de case, un model de șură și un foișor. Cei care vor să construiască primesc gratuit toată documentația necesară autorizării. Și la Brăila li se oferă localnicilor gratuit trei proiecte de case. Arhitecții spun că documentația oferită gratuit oamenilor ajută întreaga localitate să-și conserve peisajul. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made-in continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Vreme destul de rece astăzi în Crișana, meteorologii au anunțat maxime cuprinse între 20 și 24 de grade Celsius, cer temporar noros, pe alocuri averse însoțite de descărcări electrice, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică ușor variabilă. După amiază treptat, cerul se va degaja de nori, iar șansele de ploaie vor fi tot mai mici.
1: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: La ora 10, din nou într-o călătorie virtuală și vizuală pe harta traficului din Oradea, cred că v-ați obișnuit deja cu aglomerația de pe străzile Caterina Teodoroi, Gheorghe Doja, George Enescu, Roman Ciorogariu, care au preluat mare parte din traficul de la gară spre centru. Un alt punct roșu în trafic e strada Universității la această oră. Rămâi cu noi pe Radio Transilvania, muzică bună și informații utile toată dimineața.
3: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
3: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu
0: cea mai bună muzică.
4: Te salut din nou, Oradea, bună dimineața, e trecut de 10, bun găsit, am ajuns în ora 3 a emisiunii de astăzi, 15 iunie, și continuăm dimineața împreună cu alte știri locale, cu informații utile, interviuri și muzică numai bună să vă însoțească la început de săptămână. Rămâneți aproape, ceea ce e made in Oradea trebuie ascultat în fiecare zi.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
3: special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Autostrada Transilvania se află în fața primei inaugurări din 2026. Sectorul Zimbor, poarta Sălajului, de 12,2 km, a ajuns la un stadiu fizic de execuție de 98% la sfârșitul lunii mai 2026. Deși există premisele pentru o inaugurare în iulie, aceasta e strict condiționată de finalizarea nodului rutier Românaș, un nod vital deoarece va permite descărcarea traficului de pe autostradă către DN1F și DJ108A. La ultima raportare oficială, CNAIR, la sfârșitul lunii mai, cum vă spuneam, stadiul fizic al lucrărilor la nodul rutier Românaș era de 72%. Dacă ritmul actual de lucru se va menține însă, iulie 2026 ar putea marca prima inaugurare de autostradă din acest an în România. Totuși, observatorii din domeniu, precum cei de la Asociația Pro Infrastructura, sunt rezervați cu privire la termenul exact, având în vedere complexitatea lucrărilor care mai trebuie finalizate la nodul de descărcare. Pe lângă acest tronson, sunt în lucru și secțiunile adiacente, Nădășelul Zimbor, însă acolo deschiderea este legată și de finalizarea a două viaducte complexe, Nădășelul și Topa Mică, a căror finalizare este estimată spre sfârșitul toamnei anului 2026. Pe scurt, da, tehnic, e posibil să se circule pe Zimbor, poarta Sălajului, în luna iulie, dar succesul depinde de capacitatea constructorului de a finaliza nodul rutier de la Românaș în timp util.
1: Asculți Made in Oradea!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania!

0: Bogdan a făcut bilanțul primului an de la depunerea jurământului în calitate de președinte al Consiliului Județean Bihor. Identitatea bihorană și cultura au fost puse tot mai mult în valoare în ultimii ani, iar pentru Consiliul Județean acestea se înscriu în strategia de dezvoltare a județului, a declarat Mălan. Îl ascultăm în continuare vorbind despre acest subiect.
1: Identitate și cultură pentru un Bihor cu suflet. Sunt proiecte care pun în valoare tradițiile locale, patrimoniul imaterial și construit, instituțiile culturale și identitatea noastră ca bihoreni. Am continuat cu edițiile a patra din Bihorul Colindă și Lumină din Lumină, proiecte pe care le vom face împreună cu biserica și cu școala în fiecare an. A fost modernizată biblioteca județeană, am modernizat 3 biblioteci în Sânt Martin, Oșorhei și Sânt Andrei și am dotat alte 26 de biblioteci din județ pentru a sprijini interacțiunea dintre bihoreni și carte, pentru că un nivel de calitate corespunzător nu poate fi imaginat fără un nivel de cultură corespunzător.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cavaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
4: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cirio roșii pasate 700 de grame 8,99 lei, ca clasic, orez bob rotund 1 kg 4,69 lei și Olympus iaurt cu specific grăcesc 900 de grame 14,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Mă bucur că ascult și astăzi mei din Oradea. Aici primești informații care contează, știri locale, vești care te afectează. 97,2 în Oradea, 88 FM în Beiuș și 95,8 în Alej. Pe aceste frecvențe asculți și muzica ce face diferența, care revine și acum la Radio Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Nu știu cum a fost weekendul vostru, dar cel puțin pentru politicieni a fost unul cu adrenalină la maxim, o răsturnare de situație la cel mai înalt nivel al statului. Ieri dimineață Nicușor Dan a anunțat că Eugen Tomac și-a depus mandatul, așa că imediat președintele a desemnat un alt premier. Este vorba despre Adrian Veștea, un politician cu 30 de ani vechime în PNL, asociat grupării anti-Bolojan din partid. Nicușor Dan a ținut să precizeze că nici el și nici Eugen Tomac nu s-au jucat de-a guvernarea, dar acum a realizat că în acest moment este clar că o soluție politică este cea care e potrivită. Ce e interesant însă e faptul că președintele PNL și nici conducerea partidului n-au știut despre această nominalizare. Șeful statului nu i-a consultat și nici Adrian Veștea nu le-a spus ce urmează să se întâmple, așa că ulterior a venit și reacția PNL. Ilie Bolojan a vorbit despre un act ostil din partea președintelui și despre o evidentă încercare de rupere a PNL. Ciprian Ciucu, primarul capitalei, a acuzat complot, trădare și ingerință, iar Alexandru Muraru spune că niciun președinte după 89 n-a făcut așa ceva, iar primarul liberal al Reșiței, Ioan Popa, a anunțat că cel mai probabil va fi propusă excluderea lui Veștea din partid. Sunt voci în PNL care au anunțat însă că îl susțin în fruntea guvernului pe noul premier desemnat. Vom vedea în zilele următoare cât de multe sunt ele. Adrian Veștea a declarat aseară că sunt calcule făcute care arată că voturile necesare învestirii sunt asigurate. Noul premier desemnat are la dispoziție 10 zile pentru a forma un nou guvern și pentru a cere votul parlamentului.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

Veste din sportul orădean, Titus Nicoară, unul dintre cei mai apreciați basketbaliști români din ultimele decenii, revine acasă la CSM Oradea. După ce și-a încheiat cariera de jucător pe 27 mai, Nicoară a acceptat provocarea de a deveni noul team manager al echipei orădene. Titus Nicoară are 38 de ani și nu e doar un fost jucător de top, ci și un produs al basketului orădean. Povestea sa e strâns legată de clubul orădean, a debutat la seniori alături de CSM, având lui colegi pe tatăl său, Hora Nicoară, și pe actualul director al clubului, Șerban Sere. A bifat peste 700 de meciuri oficiale, 33 de selecții la Naționala de Seniori, inclusiv Eurobasket în 2017 și experiențe notabile la cluburi precum Steaua București, Gaz Metan Mediaș sau CSO Voluntari. Știrile GIA Crăciun vor veni la fix, apoi ora următoare asculți și alte informații locale și mai ales muzica ce face diferența. Rămâi cu noi!

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Senzațional! Din 17 iunie te așteptăm la deschiderea primului magazin Hipercash la Cocoș din Oradea. Te așteptăm pe strada Suișului numărul 10 ani în incinta fostului magazin Remarkt din cartier Episcopia Bihorului. La Cocoș, hipermarketul românesc ce îți oferă prețuri promoționale de la minimum 3 bucăți cumpărate. Hipermarket la Cocoș din 17 iunie.
5: Oricine poate fi un pilot de curse. Însă și tu poți fi susținut de o echipă bună. Jani Cauciuc, vânzare de anvelope și jante noi, schimb și vulcanizare, anvelope, echilibrare roți, reparat și recondiționat jante de aliaj. Adresa: strada Matei Corvin, numărul 163, telefon 0722 629 238. Jani Cauciuc, unic distribuitor în Bihor la anvelopele Point S, fabricat de Continental.
6: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140x200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Kaufland prezintă codul Greta Raciului între 10 și 16 iunie. Cartofi noi albi de 2,5 kg, 6,99 lei, castravete Fabio 1,99 lei bucata, mici de porc 900 de grame 12,99 lei și Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri 18,99 lei. Urmărește noul episod din codul grătarăciului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Cele mai mari scumpiri din ultimul an au fost la energia electrică, chirii și combustibil. Primăria Oradea continuă modernizarea cartierului Grigorescu prin asfaltarea străzii Atanasie Popa. Și românii cred că pot detecta informațiile false mai bine decât alții, potrivit INSECOP Research. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Energia electrică, chiriile și carburanții au înregistrat cele mai mari scumpiri din ultimul an într-un context în care rata anuală a inflației a ajuns la 10,9%, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Energia electrică e mai scumpă cu peste 55% față de luna mai 2025. Chiriile au crescut cu aproape 44%, iar prețul motorinei cu aproape 37%. La alimente, cea mai mare majorare s-a înregistrat la cafea, cu peste 21%, urmată de ouă și carnea de bovine. S-au scumpit și laptele, pâinea, fructele proaspete, carnea de pasăre și berea. În schimb, unele produse s-au ieftinit, printre acestea, cartofii, făina, mălaiul și zahărul. În Oradea continuă lucrările de modernizare a infrastructurii din cartierul Grigorescu. Primăria a anunțat începerea asfaltării străzii Atanasie Popa pe o lungime de aproximativ 350 de metri. Primele intervenții vizează săpăturile necesare introducerii canalizării pluviale. În etapele următoare vor fi executate terasamentele, după care vor fi asfaltate carosabilul, trotuarele și accesele către proprietăți. La final vor fi montate rigolele pentru preluarea apelor pluviale și vor fi amenajate scoarurile și zonele verzi. Directorul tehnic al primăriei Oradea, Sebastian Marchiș, spune că strada Atanasie Popa se numără printre ultimele artere neasfaltate din cartier, după ce compania de apă a finalizat introducerea rețelelor. În ultimii ani, cartierul Grigorescu a beneficiat de un amplu program de modernizare, fiind asfaltate mai multe străzi importante din zonă. Singurul laborator din țară în care sunt antrenați și certificați salvatorii ce intervin în situații critice pe platforme industriale a fost modernizat. A fost nevoie de aproape 1 milion de lei pentru ca laboratorul Institutului Național pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă din Petroșani, singurul din țară, să fie dotat cu echipamente de ultimă generație. Acum salvatorii se antrenează inclusiv cu ochelari de realitate virtuală care simulează diferite intervenții periculoase. Laboratorul a fost dotat și cu o sală de antrenamente, scrie ProTV. INSEMEX Petroșani e singura entitate din România unde se certifică și se autorizează personalul care intervine în medii toxice și explozive inflamabile. În țara noastră există peste 2500 de salvatori care, la fiecare 2 ani, trebuie să treacă o serie de teste la Petroșani pentru a putea continua să profeseze. Peste jumătate dintre români sunt siguri că pot diferenția informațiile reale de cele false atunci când apar știri despre securitate sau război. Dar, în schimb, majoritatea celor intervievați este sceptică cu privire la capacitatea publicului de a detecta știrile false cu privire la acest subiect. Potrivit unui barometru informat.ro, INSECOP Research. Românii au mai multă încredere în propria capacitate de a detecta informațiile false decât în capacitatea celorlalți, semnal unei puternice iluzii de control informațional. Diferența dintre autoevaluare și evaluarea populației sugerează că problema dezinformării este percepută ca fiind a celorlalți, nu una personală. Fiecare român se vede mai rezistent la manipulare decât media societății, a afirmat Remus Ștefureac, director INSECOP Research, pe marginea rezultatelor sondajului. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
2: Radio Transilvania. Meteo.
4: Mulțumesc pentru știri, Gia. Vreme destul de rece astăzi în Crișana. Meteorologii au anunțat maxime cuprinse între 20 și 24 de grade Celsius. Cer temporar noros pe alocuri averse însoțite de descărcări electrice, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică ușor variabilă. După amiază, treptat, cerul se va degaja de nori, iar șansele de ploaie vor fi tot mai mici.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Din nou în trafic, consultăm harta orașului. Nu mai e pentru nimeni un secret aglomerația de pe străzile Maghieru, George Enescu, Gheorghe Doja sau Ecaterina Teodoroiu de când au început lucrările dintre Crișul și Gară. În afara orașului, pe centura de sud, dar și pe DN1 prin Oșorhei se circulă de asemenea mai lent. Vă sfătuiesc să fiți atenți la volan în fiecare minut și să setați radioul pe Radio Transilvania ca să aflați în fiecare oră care e situația circulației pe străzile din oraș.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Te salut încă o dată, Oradea, ora care ne duce către prânz cu știri locale și povești interesante. Vom avea de toate aici la Radio Transilvania. Continuați să ne ascultați de asemenea și pentru muzica ce face diferența. Iar dacă vreți să ne împărtășiți gândurile, întrebările sau să participați cu comentarii la subiectele zilei, sunteți bineveniți să ne contactați la numărul de telefon 0741 777 888. Made in Oradea până la 13 la Radio Transilvania.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Oradea a marcat sâmbătă, 13 iunie, Ziua Mondială Art Nouveau, printr-un eveniment de anvergură dedicat femeilor care au influențat acest curent, așa că orașul s-a transformat într-o veritabilă scenă culturală, unde arhitectura, muzica și tehnologia modernă s-au împletit pentru a celebra spiritul acelei epoci. Programul a debutat încă de dimineață cu tururi ghidate gratuite printre palatele Art Nouveau. Ziua a continuat cu ateliere creative, de la pictură și colaj la vitraliu și ceramică. Au fost apoi și câteva momente muzicale, iar la Casa Darvaș la Roș a fost lansat Casa cu Nasturi, un joc de societate captivant care introduce publicul în atmosfera orașului din 1910 și transformă Oradea într-o tablă de joc interactivă. Finalul zilei a fost dominat de latura tehnologică a celebrării, cu un concert de pian care a susținut proiecții spectaculoase pe podul Sfântul Ladislau, plus videomapping și instalații prin care punctele emblematice ale orașului au prins viață, prin proiecții și jocuri de lumină, pasajul Vulturul Negru, Casa Poinar, statuia Reginei Maria sau teatrul. 0741777888, telefonul la care îți aștept mesajele și comentariile și astăzi. Având în vedere succesul acestor proiecții de videomapping și a concertelor de pe malul Crișului, crezi că astfel de evenimente ar trebui organizate mai des în timpul verii, nu doar cu ocazia zilelor tematice? E o întrebare la care aștept și părerea ta. Până la 13, sunt cu voi aici la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Magistrala feroviară dintre Cluj și Oradea prinde contur, primele două loturi se apropie de pragul de 70% execuție anunțată în weekend de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor Horațiu Cosma în urma unei vizite pe șantier. Lucrările de modernizare și electrificare pe primele două sectoare însumează aproximativ 65 de kilometri de cale ferată dublă. Conform oficialului guvernamental, infrastructura critică, adică terasamentele, podurile, podețele și consolidările, e aproape finalizată. Pe un fir de circulație, șina este deja montată complet, în timp ce pe al doilea fir s-au instalat traversele și primul strat de piatră spartă pe o distanță de circa 30 de kilometri. În aceste condiții, autoritățile sunt optimiste că ambele loturi vor atinge jalonul european din luna august, care impune montarea pachetului șină-traversă pe 90% din lungimea proiectelor. Guvernul poartă discuții avansate pentru a muta aceste sectoare de pe componenta de împrumut pe cea de granta PNRR, maximizând astfel și absorpția fondurilor europene nerambursabile. Obiectivul final rămâne redeschiderea completă a circulației pentru pasageri și marfă între Oradea și Cluj în anul 2027, linia urmând să deservească inclusiv viitorul tren metropolitan din Cluj-Napoca. 0741777888, dacă vrei să comentezi subiectele zilei aici la Made In, până la 13 îți aștept mesajele.

0: state.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum furtun de grădină 20 de metri cu dusă și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco Alești, pe strada 1 decembrie numărul 26 și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
6: Aceea

0: cale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Am trecut de jumătatea orei, iar dacă sunteți cu noi, înseamnă că ați ales frecvența potrivită și astăzi, într-o zi de 15 iunie, ascultați Made in Oradea cu cele mai proaspete informații din oraș și cu muzica ce face diferența, întâmplările din Oradea, noutățile zilei și evenimentele weekendului până la 13. Nu uitați însă că agenda evenimentelor locale va continua și spre seară la Radio Transilvania. Gia Crăciun va urmări întâmplările după amiezei, după ora 17. Stați aproape, urmează așadar încă o porție de vibe bun, Made in Oradea, doar aici, la Radio Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Dacă plănuiești o vacanță la mare, sezonul estival a început oficial și pentru căile ferate. Programul Trenurile Soarelui a intrat în vigoare din weekend, oferindu-le și orădenilor o rută directă către litoralul Mării Negre, care va fi activă până în primele zile ale lunii septembrie. Plecarea din Oradea zilnic la ora 14:20, sosirea în Constanța a doua zi la ora 8:31. Călătoria e una lungă, peste noapte, trenul traversând zone precum Arad, Petroșani, Târgu Jiu și Craiova. Costurile, un bilet de clasa a doua pe scaun 285 de lei și un bilet la cușetă 437 de lei. CFR Călătorii precizează că vagoanele sunt climatizate, iar pe rutele lungi sunt disponibile vagoane de dormit și cușetă. În acest sezon, pe ruta București-Constanța sunt introduse și noile rame electrice cumpărate anul trecut. Biletele pot fi achiziționate cu până la 30 de zile înainte prin aplicația mobilă CFR Călătorii, online de la automate sau direct de la casele de bilete. Deoarece orarul poate suferi modificări în funcție de stadiul lucrărilor de infrastructură sau alte condiții operaționale, e recomandat să verificați site-ul oficial CFR sau aplicația cu puțin timp înainte de plecare. Radio Transilvania, vă mulțumesc că ați ales și astăzi Made in Oradea, știri utile, informații locale și muzica ce face diferența. Până la 13 suntem împreună.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania. We were

Pe final de oră mai am o veste excelentă pentru fanii basketului Oradean. Chris Richard continuă alături de CSM Oradea cu acest nou sezon. El atinge borna de 9 ani în tricoul roș-albastru, devenind cel mai longeviv jucător din lotul actual. De la sosirea sa în decembrie 2017 a devenit o figură emblematică pentru Oradea. E singurul jucător din istoria clubului nostru care a depășit 5.000 de puncte marcate, peste 3.900 în competițiile interne și peste 1.100 în cele europene. Deține recordul de cel mai bun marcator din istoria FIBA Europe Cup, fiind primul care a trecut de pragul de 1.000 de puncte. În câteva minute revine Gia și cu alte știri noi ne reauzim și ora următoare. Audiție plăcută și în continuare.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Amense până la 12.000 de lei pentru petrecerile zgomotoase și tulburarea liniștii publice. Uniunea Europeană reformează transportul feroviar pentru trenuri mai rapide și mai puține întârzieri. Și aflăm de la ce temperatură se declară caniculă în România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Românii care își deranjează vecinii cu petreceri zgomotoase, muzică la volum ridicat sau evenimente organizate în curs și spații deschise, risc amenzi mult mai mari. Președintele Nicu Șordan a promulgat legea care năsprește sancțiunile pentru tulburarea liniștii publice. Astfel, pentru petrecerile private care afectează vecinii, amenzile vor fi cuprinse între 4.000 și 6.000 de lei. Dacă abaterea se repetă în termen de 72 de ore, sancțiunile pot ajunge la 12.000 de lei sau pot fi înlocuite cu până la 150 de ore de muncă în folosul comunității. De asemenea, zgomotele produse în intervalele de odihnă, între orele 22 și 8, respectiv 13 și 14, vor fi sancționate cu amenzi între 1.000 și 2.000 de lei. Uniunea Europeană a adoptat un nou regulament care schimbă modul de administrare a infrastructurii feroviare la nivel european, cu scopul de a reduce întârzierile și de a crește eficiența transportului de călători și marfă. Noile reguli introduc un sistem comun de planificare și coordonare a capacității rețelelor feroviare, în condițiile în care actualul model, bazat pe proceduri diferite de la un stat la altul, generează frecvent blocaje și întârzieri, mai ales pentru trenurile internaționale de marfă. Autoritățile europene estimează că măsura va duce la creșterea punctualității trenurilor, la conexiuni internaționale mai rapide și la o mai bună coordonare a orarelor între statele membre. Reforma urmărește și transferul unei părți mai mari a transportului de marfă de pe șosele pe calea ferată, pentru reducerea emisiilor poluante. Regulamentul va intra în vigoare după publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Tarom are datorii financiare de aproximativ 930 de milioane de lei, capitaluri proprii negative de 105 milioane de lei și estimează pentru acest an pierderi de 186 de milioane de lei. Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu precizează de asemenea că gradul de ocupare al aeronavelor este sub 70%, mult sub țintele asumate. În ultimii 10 ani, singurul an cu profit a fost 2024, în fapt un profit fals, a subliniat Oana Gheorghiu într-un mesaj pe Facebook, potrivit Ager Press. Potrivit vicepremierul interimar, profitul raportat în 2024 a fost generat de vânzarea de active și de tratamente contabile excepționale, nu de activitate operațională curentă. Totodată, Oana Gheorghiu a subliniat rolul strategic al Tarom pentru conectivitatea, mobilitatea și securitatea României și a avertizat că timpul disponibil pentru implementarea reformelor e unul limitat. Canicula nu înseamnă doar câteva zile foarte călduroase, ci un fenomen meteo care poate afecta sănătatea, activitățile zilnice și chiar infrastructura. În România, meteorologii folosesc criterii clare pentru a stabili când temperaturile devin periculoase și când sunt emise avertizări speciale. Canicula apare atunci când temperaturile rămân foarte ridicate mai multe zile la rând, peste ceea ce este considerat normal pentru perioada respectivă. Meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie vorbesc despre canicul atunci când maximele depășesc 35 de grade Celsius timp de cel puțin 3 zile consecutive, iar nopțile rămân foarte calde, cu temperaturi ce nu scad sub 20 de grade. Fenomenul e întâlnit cel mai des în iulie și august, însă episoade de acest fel pot apărea și la începutul verii sau chiar în luna septembrie. În astfel de situații, autoritățile emit avertizări de tip cod galben, portocaliu sau roșu. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
1: Meteo.
3: Vreme destul de rece astăzi în Crișana. Meteorologii au anunțat maxime cuprinse între 20 și 24 de grade Celsius, cer temporar noros, pe alocuri averse însoțite de descărcări electrice, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică ușor variabilă. După amiază treptat, cerul se va degaja de nori, iar șansele de ploaie vor fi tot mai mici.
0: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
1: Infotrafic.
3: Haideți să vă spun și unde s-a circulat ceva mai greu în ultimele minute, pe străzile Parcul Traian, Roman Ciorogariu, Iuliu Maniu, George Enescu, plus în afară, pe centură, între Nufărul și Oșorhei, respectiv în zona pieței 100. Setați radioul tot timpul în ora, pe Radio Transilvania și pentru informațiile din trafic.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Live. În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu
4: cu cea mai bună muzică.
3: A sosit și ora 12, noi rămânem în continuare aici. Ultima oră de mei din Oradea, suntem ancorați printre subiectele locale în continuare și bineînțeles că veți primi și muzica ce face diferența tot aici la Radio Transilvania. Ceva mai puțin de o oră, așadar rămânem împreună.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Tânărul portar Matei Popa, format la LPS Bihorul Oradea și debutant în Superliga la FCSB, a revenit sâmbătă pe terenurile unde a făcut primii pași în fotbal. Aflat în vacanță la Oradea, acesta a participat la cea de-a doua ediție a evenimentului caritabil Jocurile Copilăriei, organizat pe terenurile sintetice ale clubului oradean. Evenimentul a fost prezentat de colegul nostru, Florin Mihalca, iar cu acest prilej el nu a ratat ocazia să realizeze și un interviu cu tânărul și talentatul portar oradean.
1: Iată că am o plăcere deosebită ca la baza LPS Bihorul din Oradea, cu ocazia evenimentului Jocurile Copilăriei, să îl avem alături de noi pe Matei Popa, cunoscutul deja portar, care s-a format aici la LPS Bihorul, dar a ajuns, iată, să fie titular la FCSB. În primul rând, Matei, te salutăm, ne bucurăm că ești alături de noi și oarecum îți spunem bun revenit acasă.
2: Bună ziua, bine v-am regăsit.
1: Cum a fost, iată, să te reîntâlnești cu cei de la LPS, chiar și cu ocazia acestui eveniment? Jocurile Copilăriei.
2: A fost un sentiment plăcut, mă bucur că am revenit acasă, că am văzut din nou baza, chiar mi-era dor.
1: Aici, să spunem, te-ai format tu de la ce vârstă?
2: De la aproximativ 6 ani am început să fac fotbal aici la LPS, prima oară la domnul Naum și apoi de la 11 ani am mers la grupa domnului Stance.
1: Așadar, la domnul Naum, după care la domnul Stance și ai rămas la LPS Bihorul până la ce vârstă?
2: Până la vârsta de 15 ani, după care am plecat la Academia celor de la FCSB.
1: Și acolo, cum s-a simțit o anumită diferență când ai plecat de la ora de la FCSB?
2: Da, a fost o diferență destul de mare și mi-a luat cam 2 ani să ajung la nivelul celorlalți copii.
1: Da, și a fost un moment deosebit pentru tine, bănuiesc, când, iată, ai fost titularizat la echipa de seniori. Oarecum știai înainte, ne poți dezvălui ceva despre acest lucru, când ai fost titularizat la echipa de seniori?
2: Da, aflasem cu o zi înainte, cam așa să zic, și a fost un sentiment plăcut. Mă bucur că am reușit să fac acest pas la echipa mare și sper să continui tot așa.
1: Ce a însemnat pentru tine momentul acela la 18 ani, iată, să fii titular la această echipă foarte apreciată, foarte iubită, cu mulți suporteri în întreaga țară și nu numai?
2: Da, a fost sentiment plăcut, adică o mândrie pentru mine, pentru că nu toată lumea are această șansă. Bine, sunt conștient că mai mult de muncă, dar sper să continui să-mi fac treaba cât de bine pot.
1: Da, ai dat siguranță încă de la început, pentru că toată lumea a vorbit despre acest lucru. N-ai arătat să fii avut emoții, ai fost sigur pe tine și am văzut specialiști care chiar discutau pe seama acestui subiect. Să nu uităm că patronul celor de la FCSB, care de altfel este critic de fel lui, te-a apreciat foarte mult și te apreciază în continuare.
2: Da, încerc să nu mă las afectat de emoții sau de ceea ce se spune în afara terenului. Sunt conștient că mă pregătesc bine fiecare săptămână și încerc să pun în teren ceea ce pregătesc înainte de meci.
1: Cum ți-ai descrie tu calitățile tale? Prin ce consider că te remarci sau care sunt aturile tale ca goalkeeper?
2: Cred că reflexele și intervențiile unul contra unul. Cred că prin asta am remarcat cel mai mult prin meciurile jucate în Liga 1. Mai e mult de muncă, dar să ajung la un nivel destul de bun, sper eu.
1: A fost, să zicem așa, mai greu la început, până ai avut primele mingi acolo, la meciurile acestea ale seniorilor în care le-ai parat?
2: Da, a fost puțin ciudat, pentru că nu eram obișnuit și nu știam la ce să mă aștept, dar e bine că m-am obișnuit și totul e ok acum.
1: Mai ți-amintești câte meciuri ai apărat la echipa de seniori?
2: Cred că undeva la 14 meciuri, dacă stau bine să mă gândesc, sau 15.
1: Ce înseamnă acest aspect? Pentru că, iată, un tânăr la 18 ani să ajungă să fie titular la această echipă, FCSB-ul, care tot timpul se luptă pentru trofee, pentru titlu, de această dată evident nu a reușit acest lucru, joacă în cupele europene. Ce înseamnă așadar acest aspect?
2: Da, e un aspect important, pentru că intră în vizorul și celor din afară, dar bine, asta e pe mai departe, pe încă câțiva ani. Dar, cum am zis, e o mândrie să joc la 18 ani la acest club și sper să continui să fac cât de bine pot.
1: Deși, să zicem că ai o concurență deosebită acolo, știm de Ștefan Ternovanu, știm și pe celălalt portar, am un lapsus acum, care vine de la Petrolul.
2: Lucas.
1: Lucas, da, Lucas Zima.
2: Da, sunt doi portari excelenți, Fan e unul dintre cei mai buni portari din România, portarul echipei naționale. Ne înțelegem foarte bine, avem o relație foarte bună.
1: Tatăl tău, cum el este, Marius, antrenorul cu portarii de la FCSB, cum este această relație părinte-copil, mai special într-un astfel de moment, să zicem?
2: Da, relația dintre tată și fiu cam dispare, cel puțin la antrenamente, la meciuri e puțin mai emoționat decât de obicei, dar încearcă să se obișnuiască și el cu situația și cu emoțiile.
1: Care a fost cel mai greu meci de până acum la senior?
2: Cel mai greu meci de până acum, cred că cel cu Craiova, ambele cu Craiova, cel din cupă și cel din campionat.
1: Presiunea aceasta a publicului când joci la un astfel de nivel se simte? Cum ai resimțit totul?
2: Nu se simte neapărat, pentru că în timpul meciului ești concentrat și nu prea mai simți presiunea și
1: uiți cam de tot, da, și te concentrezi pe joc.
2: Da, da.
1: Dar faptul că ai ajuns să fii în vizor la televizor televizor, toată lumea vorbește despre tine. S-a schimbat ceva în viața ta din punctul acesta de vedere?
2: Nu s-a schimbat foarte mult. Încerc să nu ies foarte mult în evidență, nici nu cred că am cu ce momentan, că sunt un copil, că viața mea e puțin schimbată de când am debutat.
1: Ce aștepți de... Adică, în primul rând, vreau să te întreb, să ne dezvălui un pic de acolo, din interior, cum a fost simțită de către întregul colectiv, să zic așa, a celor de la FCSB, această evoluție în play-out? N-ați reușit să ajungeți în play-off?
2: Da, n-a fost un sentiment plăcut, am fost supărați, dar e bine că am reușit să ne atingem obiectivul, să ne calificăm în conferință și de la anul sperăm să avem un sezon mult mai bun.
1: Da, și veți juca în cupele europene, cum s-a întâmplat de fiecare dată ca FCSB-ul să joace.
2: Da, dacă reușim să ne calificăm, vom juca în conferință și sper să facem o figură frumoasă.
1: În sezonul care urmează, deocamdată sunteți în vacanță, înțeleg că vă reuniți pe 22?
2: Da, pe 22 iunie reunim, da.
1: Tu ce-ți propui, ce aștept de la acest sezon, personal și apoi ca echipă?
2: Personal îmi doresc să fiu cât de serios pot și să progresez cât mai mult, iar pe plan colectiv sper să câștigăm campionatul și să facem o figură frumoasă în Europa.
1: Și vorbește-ne un pic, Matei, te rugăm frumos, și de fotbalul bihorean, cum l-ai văzut-o de acolo. Evident, ai fost concentrat pe proiectul tău la FCSB, dar iată că și în Oradea se întâmplă ceva, cel puțin FC Bihorul începe să ridice capul, să zic așa.
2: Da, am văzut că s-au calificat în play-off, din păcate a fost situația cea mai nasoală,
3: da,
2: cu echipa de fete. Dar sper că de la anul o să reușească să se califice din nou în play-off și cine știe, poate chiar să promoveze în Liga 1.
1: Să jucați acolo FCSB cu FC Bihor.
2: Ar fi frumos să mai vin pe acasă.
1: Exact, exact. Cât mai stai prin Oradea?
2: Până pe data de 21, când mă întorc la București.
1: După care intri acolo în pregătire și în cantonament și așa mai departe.
2: Intră sub mâna tatălui.
1: Acum, în încheierea acestui interviu, ce le transmiți celor mai tineri copii care, iată, se uită cu admirație la tine? Ai început aici la LPS, ai stat câțiva ani, după care ai făcut pasul către FCSB. Cum se poate? Care este o cheie a succesului? Care este cheia aceasta către performanță?
2: Cheia e să lase presiunea deoparte, să se distreze, să fie serioși și dacă vor să ajungă fotbalist, să muncească de mult vor poti.
1: Și în încheiere, totuși, aș mai întreba, bănuiesc că urmărești și tu campionatul mondial de fotbal. Ai vreo preferință? Pe cine mizezi? Sau care sunt poate așteptările de la acest turneu care, iată, în premieră se desfășoară în 3 țări?
2: Cred că, adică eu aș spera să câștige Portugalia pentru că sunt fan Ronaldo, dar am o presimțire că Franța va lua din nou campionatul mondial.
1: Da, toată lumea, adică mare majoritate cu care am vorbit, mizează într-adevăr pe Franța. Se pare că Franța are o echipă foarte bună și jucători din lot care sunt de asemenea la fel de buni. Totuși, încă ceva, Matei, tu ai un portar, să zicem așa, model, adică ai un portar la care te-ai uitat cu admirație și poate încerci cumva să, nu neapărat că îl copiezi, dar iei anumite aspecte de la el.
2: Ca stil, cred că sunt destul de asemănător cu portarul celor de la Brighton, cu Verbruggen, și da, îl urmăresc, îl admir și cred eu că avem un parcurs asemănător, adică și el a început să joace de la o vârstă fragedă la Anderlecht. Și...
1: Matei Popa, îți mulțumim foarte mult. În încheiere, totuși un mesaj pentru iubitorii fotbalului din Bihor. Sunt foarte mulți fani, nu numai FC Bihorului aici, și ai FCSB-ului, ai roșii albaștrilor în general, pentru că Bihorul, Oradea, se știe că este roșii albastru. Ce le transmiți acum că te-ai reîntors chiar și în vacanță acasă iubitorilor de fotbal din Bihor?
2: Să meargă un număr cât mai mare la stadion, la meciurile celor de la FC Bihor, și să-i susțină pe băieți să se califice în Liga 1.
1: Îți mulțumim foarte mult, a fost o plăcere deosebită. Matei Popa, iată un produs al județului Bihor, care a ajuns la cel mai înalt nivel la FCSB. Îți transmite și ție succes cu echipa ta și, evident, și FC Bihor, lui FC Bihor. Să vă întâlniți acolo, pe prima scenă a fotbalului românesc.
2: Mulțumesc frumos!
4: Asculți Made in Oradea!
5: Iubim Transilvania!
4: Acesta este
5: Radio Transilvania!

E luni 15 iunie, iar scena politică centrală traversează una dintre cele mai tensionate perioade din ultimii ani. Situația a escaladat ieri, atunci când președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe prim vicepreședintele PNL Adrian Veștea pentru funcția de premier, fără consultări prealabile cu conducerea Partidului Național Liberal. Președintele PNL Ilie Bolojan a catalogat gestul drept unul ostil și a arătat că această mișcare nu face decât să slăbească poziția liberalilor și să avantajeze PSD-ul în mod indirect. Adrian Veștea, premierul desemnat, a adoptat o atitudine optimistă, afirmând că a fost ales pentru capacitatea sa de a coaliza voturile necesare în Parlament, un calcul făcut împreună cu Nicușor Dan și Eugen Tomac. Veștea a declarat surprinzător că se așteaptă la unanimitate în ședința PNL de astăzi, dar în ciuda optimismului său, realitatea din partid e una diametral opusă. Majoritatea liderilor liberale au catalogat acțiunea sa drept o trădare, unii cerând public excluderea sa din rândurile PNL. La ora 17, Biroul Politic Național va avea misiunea de a stabili oficial dacă PNL va susține sau nu această propunere de guvern. Având în vedere declarațiile dure ale lui Ilie Bolojan și reacția liderilor din teritoriu, e de așteptat însă ca decizia partidului să fie una de respingere. Urmărim și noi ce se întâmplă, iar între timp ne relaxăm și cu muzica Ce Face Diferența. Ești la Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
5: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
5: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
6: Am trecut și de jumătatea acestei ore. Într-o zi de 15 iunie, te invit să rămâi pe frecvența care face diferența. Știri din Oradea și din Bihor, anunțuri și energie locală plus muzica ta preferată. Toate sunt aici la Radio Transilvania. Până la ora 13 pe 97,2. Imediat aflăm care e prognoza pe 4 săptămâni de la ANM.
5: Simți muzica,
0: simți diferența.
5: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

Dacă v-ați făcut planuri pentru următoarea lună, Administrația Națională de Meteorologie vă ajută și cu o prognoză pe 4 săptămâni. Ne așteaptă o perioadă predominant caldă și secetoasă, cel puțin până la jumătatea lunii iulie. Iată principalele tendințe meteo pentru următoarea perioadă. În linii mari, temperaturile vor depăși media climatologică. Între 15 și 22 iunie, temperaturile

0: Informații esențiale și azi la Made In, asculți Radio Transilvania. Audiție plăcută!
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made In Oradea.
1: Radio Transilvania.

Au mai rămas doar câteva minute până la fix. Ne apropiem de finalul Made in Oradea. Sper că și astăzi a fost cât mai mulți pe frecvențele Radio Transilvania. Apreciez că ne ascultați în fiecare zi și vă mulțumesc pentru asta. Mâine dimineață de la ora 8 vă aștept din nou pe frecvența 97,2 în Oradea sau pe radiotransilvania.ro. Sunt Dan Mașcaș. Vă urez o zi frumoasă, gânduri bune.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: În 17 iunie, toate drumurile duc la hipermarket La Cocoș din Oradea. Fii printre primii 3000 de clienți și primești gratuit un cadou de bun venit. Poți pleca acasă cu o lenjerie de pat, o găleată mop cu pedală sau cu un aparat de cafea. Surprizele continuă și cu invitat surpriză. Hipermarket La Cocoș, strada Suișului numărul 10, cartier Episcopia Bihorului.
5: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
6: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Noaptea.
1: Iubim Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Amenzi până la 12.000 de lei pentru petrecerile zgomotoase și tulburarea liniștii publice. Uniunea Europeană reformează transportul feroviar pentru trenuri mai rapide și mai puține întârzieri. Și aflăm de la ce temperatură se declară caniculă în România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii care își deranjează vecinii cu petreceri zgomotoase, muzică la volum ridicat sau evenimente organizate în curs și spații deschise risc amenzi mult mai mari. Președintele Nicu Șordan a promulgat legea care năsprește sancțiunile pentru tulburarea liniștii publice. Astfel, pentru petrecerile private care afectează vecinii, amenzile vor fi cuprinse între 4.000 și 6.000 de lei. Dacă abaterea se repetă în termen de 72 de ore, sancțiunile pot ajunge la 12.000 de lei sau pot fi înlocuite cu până la 150 de ore de muncă în folosul comunității. De asemenea, zgomotele produse în intervalele de odihnă, între orele 22 și 8, respectiv 13 și 14, vor fi sancționate cu amenzi între 1.000 și 2.000 de lei. Uniunea Europeană a adoptat un nou regulament care schimbă modul de administrare a infrastructurii feroviare la nivel european, cu scopul de a reduce întârzierile și de a crește eficiența transportului de călători și marfă. Noile reguli introduc un sistem comun de planificare și coordonare a capacității rețelelor feroviare, în condițiile în care actualul model, bazat pe proceduri diferite de la un stat la altul, generează frecvent blocaje și întârzieri, mai ales pentru trenurile internaționale de marfă. Autoritățile europene estimează că măsura va duce la creșterea punctualității trenurilor, la conexiuni internaționale mai rapide și la o mai bună coordonare a orarelor între statele membre. Reforma urmărește și transferul unei părți mai mari a transportului de marfă de pe șosele pe calea ferată, pentru reducerea emisiilor poluante. Regulamentul va intra în vigoare după publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Canicula nu înseamnă doar câteva zile foarte călduroase, ci un fenomen meteo care poate afecta sănătatea, activitățile zilnice și chiar infrastructura. În România, meteorologii folosesc criterii clare pentru a stabili când temperaturile devin periculoase și când sunt emise avertizări speciale. Canicula apare atunci când temperaturile rămân foarte ridicate mai multe zile la rând, peste ceea ce este considerat normal pentru perioada respectivă. Meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie vorbesc despre canicul atunci când maximele depășesc 35 de grade Celsius timp de cel puțin 3 zile consecutive, iar nopțile rămân foarte calde, cu temperaturi ce nu scad sub 20 de grade. Fenomenul e întâlnit cel mai des în iulie și august, însă episoade de acest fel pot apărea și la începutul verii sau chiar în luna septembrie. În astfel de situații, autoritățile emit avertizări de tip cod galben, portocaliu sau roșu. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: la Transilvaneni.
1: Pentru Transilvaneni.
0: Pentru Transilvaneni.
1: Acesta este
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: calitate.
1: Senzațional! Din 17 iunie te așteptăm la deschiderea primului magazin Hipercash la Cocoș din Oradea. Te așteptăm pe strada Suișului numărul 10 ani în cinta fostului magazin Remarkt din cartier Episcopia Bihorului. La Cocoș, hipermarketul românesc ce îți oferă prețuri promoționale de la minimum 3 bucăți cumpărate. Hipermarket la Cocoș din 17 iunie.
2: Școală, liceu, cum le fac pe toate?
3: Simplu, Henri Coandă, Oradea.
2: Aici sunt toate nivelurile?
3: Primar, gimnaziu și liceu. Smart Lab, laboratoare moderne și locație centrală. Pe Gheorghe Doja 14. Pentru înscrieri, fără o vizită de luni până vineri între orele 9 și 17 și descoperă oferta educațională cu after school și program de vară.
2: Tu ce mai aștepți?
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Don Cafe Selected, cafea boabe 1 kg 69 de lei 99, 7 Days croissant diverse sortimente 2 lei 49 și Lay's rumeniți în cuptor diverse sortimente 6 lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Comisia Europeană pregătește măsuri pentru reducerea facturilor la energie ale populației și companiilor. Lucrările de restaurare a bastionului Crăișorul din cetatea Oradea au ajuns la un stadiu de execuție de 85%. Și aflăm cum încearcă satele și orașele României să-și recupereze identitatea arhitecturală. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Comisia Europeană pregătește un nou pachet de măsuri care ar putea reduce costurile energiei pentru populație și companii. Potrivit unor documente analizate de presă europeană, Bruxelles intenționează să modifice regulile de taxare a energiei electrice, întrucât aceasta să fie mai avantajoasă decât gazele naturale. Oficialii europeni consideră că actualul sistem fiscal favorizează încă utilizarea combustibililor fosili și încetinește tranziția către soluții mai puțin poluante. De asemenea, Comisia propune reducerea impactului costurilor de rețea din facturi și extinderea utilizării controalelor inteligente, care permit monitorizarea consumului în timp real și accesul la tarife diferențiate. Lucrările de restaurare a bastionului Crăișorul din cetatea Oradea au ajuns la un stadiu de execuție de aproximativ 85%, anunță Primăria Oradea. Investiția, finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență, ar urma să fie finalizată până la 31 august 2026. Municipalitatea precizează că șantierul a fost unul dificil, fiind necesar îndepărtarea circa 10.500 de tone de pământ pentru a scoate la iveală structurile istorice ale bastionului. Au fost restaurate zidurile originale, arcadele, contraforții, posturile de tragere și cele două cazemate. Un element important al proiectului îl reprezintă redeschiderea drumului de rond în forma sa originală, bastionul Crăișorul fiind singurul din cetatea Oradea unde vizitatorii vor putea vedea integral structura formată din arcade sprijinite pe contraforți. Spațiul interior va fi amenajat pentru găzduirea de evenimente. Pentru că în România s-a construit mult după ureche, câteva localități din țară oferă gratuit proiecte de case care respectă arhitectura tradițională sau creează un aspect unitar. E al doilea pas după ce Ordinul Arhitecților a pus la dispoziția publicului mai multe ghiduri de construire specifice fiecarei zone a țării, scrie ProTV. Barcani, un sat de oameni înstăriți din județul Covasna, s-a umplut de construcții impunătoare, viu colorate. Rar mai vezi o casă tradițională de lemn. Pe propria cheltuială, Primăria Barcan le-a cerut arhitecților să proiecteze trei tipuri de case, un model de șură și un foișor. Cei care vor să construiască primesc gratuit toată documentația necesară autorizării. Și la Brăila li se oferă localnicilor gratuit trei proiecte de case. Arhitecții spun că documentația oferită gratuit oamenilor ajută întreaga localitate să-și conserve peisajul. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you be romance.
1: Iubim Oradea, Oradea. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Prețurile mici ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 de grame, la doar 15 lei și 99 de bani pe bucată, la minimum 3 bucăți cumpărate. Și Pepsi sau Pepsi Twist, băutură carbogazoasă 1,5 litri, la doar 5 lei și 79 de bani pe bucată, la minimum 6 bucăți cumpărate. Zilnic 6,21. Atac, jos cu prețurile!
5: Ai poftă de ceva dulce? De la Albina, ecler și cremeș până la prăjituri cu ciocolată, batoane cu cacao și încă peste 30 de sortimente delicioase, toate te așteaptă la magazinul de lângă tine. Patiseria Caterina produce și distribuie prăjituri proaspete în magazinele alimentare din tot județul Bihor. Întreabă de noi în magazinul tău preferat. Vrei să devii partenerul nostru? Ne găsești pe Facebook Patiseria Caterina Oradea și pe TikTok Patiseria Caterina. Patiseria Caterina. Încearcă și tu gustul care te cucerește.
7: Kaufland prezintă codul grătaragiului între 10 și 16 iunie. Cartofi noi albi de 2,5 kg, 6 lei 99, castravete Fabio 1,99 lei bucata, mici de porc 900 de grame, 12 lei 99 și Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri, 18 lei 99. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
8: Toate radiourile
9: dau aceeași muzică.
1: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Amense până la 12.000 de lei pentru petrecerile zgomotoase și tulburarea liniștii publice. Uniunea Europeană reformează transportul feroviar pentru trenuri mai rapide și mai puține întârzieri. Și aflăm de la ce temperatură se declară caniculă în România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Românii care își deranjează vecinii cu petreceri zgomotoase, muzică la volum ridicat sau evenimente organizate în curs și spații deschise, risc amenzi mult mai mari. Președintele Nicu Șordan a promulgat legea care năsprește sancțiunile pentru tulburarea liniștii publice. Astfel, pentru petrecerile private care afectează vecinii, amenzile vor fi cuprinse între 4.000 și 6.000 de lei. Dacă abaterea se repetă în termen de 72 de ore, sancțiunile pot ajunge la 12.000 de lei sau pot fi înlocuite cu până la 150 de ore de muncă în folosul comunității. De asemenea, zgomotele produse în intervalele de odihnă, între orele 22 și 8, respectiv 13 și 14, vor fi sancționate cu amenzi între 1.000 și 2.000 de lei. Uniunea Europeană a adoptat un nou regulament care schimbă modul de administrare a infrastructurii feroviare la nivel european, cu scopul de a reduce întârzierile și de a crește eficiența transportului de călători și marfă. Noile reguli introduc un sistem comun de planificare și coordonare a capacității rețelelor feroviare, în condițiile în care actualul model, bazat pe proceduri diferite de la un stat la altul, generează frecvent blocaje și întârzieri, mai ales pentru trenurile internaționale de marfă. Autoritățile europene estimează că măsura va duce la creșterea punctualității trenurilor, la conexiuni internaționale mai rapide și la o mai bună coordonare a orarelor între statele membre. Reforma urmărește și transferul unei părți mai mari a transportului de marfă de pe șosele pe calea ferată, pentru reducerea emisiilor poluante. Regulamentul va intra în vigoare după publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Canicula nu înseamnă doar câteva zile foarte călduroase, ci un fenomen meteo care poate afecta sănătatea, activitățile zilnice și chiar infrastructura. În România, meteorologii folosesc criterii clare pentru a stabili când temperaturile devin periculoase și când sunt emise avertizări speciale. Canicula apare atunci când temperaturile rămân foarte ridicate mai multe zile la rând, peste ceea ce este considerat normal pentru perioada respectivă. Meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie vorbesc despre canicul atunci când maximele depășesc 35 de grade Celsius timp de cel puțin 3 zile consecutive, iar nopțile rămân foarte calde, cu temperaturi ce nu scad sub 20 de grade. Fenomenul e întâlnit cel mai des în iulie și august, însă episoade de acest fel pot apărea și la începutul verii sau chiar în luna septembrie. În astfel de situații, autoritățile emit avertizări de tip cod galben, portocaliu sau roșu. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvan.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.
2: Let me tell you.

0: time high. Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă. Ești șofer profesionist categoria CE și-ți dorești un loc de muncă stabil, cu venit sigur și timp petrecut acasă? Inovativ Logistic angajează șoferi pentru curse tur-retur pe ruta Borș-Europa. Oferim diurnă între 1800 și 2100 de euro pe lună în funcție de numărul zilelor lucrate. Ai nevoie de permis categoria CE, atestat profesional, card tahograf valabil și cazier judiciar curat? Te așteptăm la sediul nostru din Parc Industrial Borș 6C. Afli mai multe despre noi pe pagina noastră www.inovativlogistic.ro. Inovativ Logistic. Seriozitate, stabilitate și respect pentru șoferi.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Cele mai mari scumpiri din ultimul an au fost la energie electrică, chirii și combustibil. Primăria Oradea continuă modernizarea cartierului Grigorescu prin asfaltarea străzii Atanasie Popa. Și românii cred că pot detecta informațiile false mai bine decât alții, potrivit INSECOP Research. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Energia electrică, chiriile și carburanții au înregistrat cele mai mari scumpiri din ultimul an într-un context în care rata anuală a inflației a ajuns la 10,9%, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Energia electrică e mai scumpă cu peste 55% față de luna mai 2025. Chiriile au crescut cu aproape 44%, iar prețul motorinei cu aproape 37%. La alimente, cea mai mare majorare s-a înregistrat la cafea, cu peste 21%, urmată de ouă și carnea de bovine. S-au scumpit și laptele, pâinea, fructele proaspete, carnea de pasăre și berea. În schimb, unele produse s-au ieftinit, printre acestea, cartofii, făina, mălaiul și zahărul. În Oradea continuă lucrările de modernizare a infrastructurii din cartierul Grigorescu. Primăria a anunțat începerea asfaltării străzii Atanasie Popa pe o lungime de aproximativ 350 de metri. Primele intervenții vizează săpăturile necesare introducerii canalizării pluviale. În etapele următoare vor fi executate terasamentele, după care vor fi asfaltate carosabilul, trotuarele și accesele către proprietăți. La final vor fi montate rigolele pentru preluarea apelor pluviale și vor fi amenajate scoarurile și zonele verzi. Directorul tehnic al primăriei Oradea, Sebastian Marchiș, spune că strada Atanasie Popa se numără printre ultimele artere neasfaltate din cartier, după ce compania de apă a finalizat introducerea rețelelor. În ultimii ani, cartierul Grigorescu a beneficiat de un amplu program de modernizare, fiind asfaltate mai multe străzi importante din zonă. Peste jumătate dintre români sunt siguri că pot diferenția informațiile reale de cele false atunci când apar știri despre securitate sau război, dar în schimb majoritatea celor intervievați este sceptică cu privire la capacitatea publicului de a detecta știrile false cu privire la acest subiect, potrivit unui barometru informat.ro INSECOP Research. Românii au mai multă încredere în propria capacitate de a detecta informațiile false decât în capacitatea celorlalți, semn al unei puternice iluzii de control informațional. Diferența dintre autoevaluare și evaluarea populației sugerează că problema dezinformării este percepută ca fiind a celorlalți, nu una personală. Fiecare român se vede mai rezistent la manipulare decât media societății, a afirmat Remus Ștefureac, director INSECOP Research, pe marginea rezultatelor sondajului. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: Muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Totul meu

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco Alești, pe strada 1 decembrie numărul 26 și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
4: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Comisia Europeană pregătește măsuri pentru reducerea facturilor la energie ale populației și companiilor. Lucrările de restaurare a bastionului Crăișorul din cetatea Oradea au ajuns la un stadiu de execuție de 85%. Și aflăm cum încearcă satele și orașele României să-și recupereze identitatea arhitecturală. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Comisia Europeană pregătește un nou pachet de măsuri care ar putea reduce costurile energiei pentru populație și companii. Potrivit unor documente analizate de presă europeană, Bruxelles intenționează să modifice regulile de taxare a energiei electrice, întrucât aceasta să fie mai avantajoasă decât gazele naturale. Oficialii europeni consideră că actualul sistem fiscal favorizează încă utilizarea combustibililor fosili și încetinește tranziția către soluții mai puțin poluante. De asemenea, Comisia propune reducerea impactului costurilor de rețea din facturi și extinderea utilizării controalelor inteligente, care permit monitorizarea consumului în timp real și accesul la tarife diferențiate. Lucrările de restaurare a bastionului Crăișorul din cetatea Oradea au ajuns la un stadiu de execuție de aproximativ 85%, anunță Primăria Oradea. Investiția, finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență, ar urma să fie finalizată până la 31 august 2026. Municipalitatea precizează că șantierul a fost unul dificil, fiind necesar îndepărtarea circa 10.500 de tone de pământ pentru a scoate la iveală structurile istorice ale bastionului. Au fost restaurate zidurile originale, arcadele, contraforții, posturile de tragere și cele două cazemate. Un element important al proiectului îl reprezintă redeschiderea drumului de rond în forma sa originală, bastionul Crăișorul fiind singurul din cetatea Oradea unde vizitatorii vor putea vedea integral structura formată din arcade sprijinite pe contraforți. Spațiul interior va fi amenajat pentru găzduirea de evenimente. Pentru că în România s-a construit mult după ureche, câteva localități din țară oferă gratuit proiecte de case care respectă arhitectura tradițională sau creează un aspect unitar. E al doilea pas după ce Ordinul Arhitecților a pus la dispoziția publicului mai multe ghiduri de construire specifice fiecarei zone a țării, scrie ProTV. Barcani, un sat de oameni înstăriți din județul Covasna, s-a umplut de construcții impunătoare, viu colorate. Rar mai vezi o casă tradițională de lemn. Pe propria cheltuială, Primăria Barcan le-a cerut arhitecților să proiecteze trei tipuri de case, un model de șură și un foișor. Cei care vor să construiască primesc gratuit toată documentația necesară autorizării. Și la Brăila li se oferă localnicilor gratuit trei proiecte de case. Arhitecții spun că documentația oferită gratuit oamenilor ajută întreaga localitate să-și conserve peisajul. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania
2: live,
0: în FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: După aici foarte, foarte repede, a mai trecut un weekend pe lângă noi. Salutare tuturor, bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbisoft este numele meu. Stăm și azi împreună până spre 19, cum altfel, dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri, absolut toate din 90 până azi. Deschidem această oră cu Matt Ramon, Martin Garrix, Love, Vin și Train cu Drops of Jupiter pe debut de 15. Ne dăm de chiar acum audiție maximă și o săptămână cât mai reușită.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania. You

0: și aflăm că în prima parte acestei săptămâni temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în jumătatea vestică a țării, cu precădere în extremitatea de vest. În rest, valorile termice vor fi apropiate de cele specifice perioadei. Precipitațiile vor fi apropiate de normal doar în regiunile estice și sudice. În restul țării, regimul pluviometric va fi deficitar, mai ales în vest. Iată așadar informațiile de la meteorologi de luat aminte.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici, în parteneriat cu Google, anunță organizarea unor sesiuni de webinar gratuite dedicate funcționarilor publici din România cu tema programe educaționale pentru utilizarea inteligenței artificiale în administrația publică. Inițiativa face parte dintr-un protocol de colaborare care urmărește dezvoltarea competențelor digitale ale angajaților din sectorul public în contextul adaptării la noile cerințe tehnologice. Webinarul este deschis tuturor funcționarilor publici și nu necesită cunoștințe IT prealabile. Participanții vor putea obține certificate de participare. Iată așadar, mi se pare foarte interesantă această oportunitate. ANFP și Google organizează webinare gratuite despre utilizarea inteligenței artificiale în administrația publică.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
4: Prețurile mici? Ies la atac! Tu unde te duci? Cumpără Tuborg bere blondă doză 500 de mililitri la Bax 5 plus 1 la 2 lei și 99 de bani pe doză la minimum 3 Bax-uri cumpărate și Elma semințe 150 de grame la 3 lei și 69 de bani pe bucată la minimum 3 bucăți cumpărate. Zilnic 6.21. Atac! Jos cu prețurile!
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Your Woman de la White Town și Save Me Tonight de la Jennifer Lopez și David Guetta sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit pe ascultare aici în Trafic. Norbi Sopcă sunt eu alături de voi și în această zi de luni până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: skiabil Transalpina Voineasa își redeschide porțile pentru sezonul de vară, oferind turiștilor posibilitatea de a se bucura de activități în aer liber pe parcursul lunilor iulie și august. Începând cu data de 3 iulie, zona montană va fi accesibilă vizitatorilor în fiecare weekend, de vineri până duminică, între orele 11 și 18. Iată așadar, sezon de vară deschis la domeniul skiabil Transalpina Voineasa.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

toți, eu am ascultat Drad Rasmus aici, la Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea, Gia Crăciun. Până în fix, ținem aminte de la The Motans și If I Ruled the World de la Nas featuring Lauryn Hill. V-am pregătit spre ascultare, Norbi Sop că sunt eu, gazda voastră, și după fix, rămâneți aici.

0: cât de dulce și mult mă iubea. Când lumea era doar a mea, eu încă ne țin minte așa.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: În 17 iunie, toate drumurile duc la hipermarket La Cocoș din Oradea. Fii printre primii 3000 de clienți și primești gratuit un cadou de bun venit. Poți pleca acasă cu o lenjerie de pat, o găleată mop cu pedală sau cu un aparat de cafea. Surprizele continuă și cu invitat surpriză. Hipermarket La Cocoș, strada Suișului numărul 10, cartier Episcopia Bihorului.
5: Grădi, școală, liceu, cum le fac pe toate?
6: Simplu, Hericoandă Oradea.
5: Ah, aici sunt toate nivelurile?
6: Primar, gimnaziu și liceu. Smart Lab, laboratoare moderne și locație centrală. Pe Gheorghe Doja 14. Pentru înscrieri, fără o vizită de luni până vineri, între orele 9 și 17 și descoperă oferta educațională cu after school și program de vară.
5: Tu ce mai aștepți?
7: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Cele mai mari scumpiri din ultimul an au fost la energie electrică, chirii și combustibili. Primăria Oradea continuă modernizarea cartierului Grigorescu prin asfaltarea străzii Atanasie Popa. Și românii cred că pot detecta informațiile false mai bine decât alții, potrivit INSECOP Research. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Energia electrică, chiriile și carburanții au înregistrat cele mai mari scumpiri din ultimul an într-un context în care rata anuală a inflației a ajuns la 10,9%, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Energia electrică e mai scumpă cu peste 55% față de luna mai 2025. Chiriile au crescut cu aproape 44%, iar prețul motorinei cu aproape 37%. La alimente, cea mai mare majorare s-a înregistrat la cafea, cu peste 21%, urmată de ouă și carnea de bovine. S-au scumpit și laptele, pâinea, fructele proaspete, carnea de pasăre și berea. În schimb, unele produse s-au ieftinit, printre acestea, cartofii, făina, mălaiul și zahărul. În Oradea continuă lucrările de modernizare a infrastructurii din cartierul Grigorescu. Primăria a anunțat începerea asfaltării străzii Atanasie Popa pe o lungime de aproximativ 350 de metri. Primele intervenții vizează săpăturile necesare introducerii canalizării pluviale. În etapele următoare vor fi executate terasamentele, după care vor fi asfaltate carosabilul, trotuarele și accesele către proprietăți. La final vor fi montate rigolele pentru preluarea apelor pluviale și vor fi amenajate scoarurile și zonele verzi. Directorul tehnic al primăriei Oradea, Sebastian Marchiș, spune că strada Atanasie Popa se numără printre ultimele artere neasfaltate din cartier, după ce compania de apă a finalizat introducerea rețelelor. În ultimii ani, cartierul Grigorescu a beneficiat de un amplu program de modernizare, fiind asfaltate mai multe străzi importante din zonă. Peste jumătate dintre români sunt siguri că pot diferenția informațiile reale de cele false atunci când apar știri despre securitate sau război. Dar, în schimb, majoritatea celor intervievați este sceptică cu privire la capacitatea publicului de a detecta știrile false cu privire la acest subiect. Potrivit unui barometru informat.ro, INSECOP Research. Românii au mai multă încredere în propria capacitate de a detecta informațiile false decât în capacitatea celorlalți, semnal unei puternice iluzii de control informațional. Diferența dintre autoevaluare și evaluarea populației sugerează că problema dezinformării este percepută ca fiind a celorlalți, nu una personală. Fiecare român se vede mai rezistent la manipulare decât media societății, a afirmat Remus Ștefureac, director INSECOP Research, pe marginea rezultatelor sondajului. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Însușianu și pe Bulevardul Dacian, Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare, de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Cea de-a doua oră de trafic la debut. Salutare tuturor din nou. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu și azi alături de voi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu Life Around de la Dido. Vin și Tame Impala cu Dracula pe debut de 16. Vedem chiar acum audiție maximă. Rămâneți pe aproape.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a anunțat că retrage licența de furnizare a energiei electrice deținută de Grenerg SRL după abateri repetate privind schimbarea furnizorului fără acordul clienților și încălcarea regulilor de facturare. Potrivit ANRE, măsura reprezintă o premieră în istoria instituției. Furnizorul a acumulat în mai puțin de un an de zile amenzi de, atenție, 1.165.000 de lei pentru peste 100 de abateri documentate în urma controalelor. Iată așadar, ANRE retrage în premieră licența unui furnizor de energie.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

începutul anului și până acum a crescut nu numai numărul de aplicări efective, ci și numărul de candidați noi care s-au înregistrat pe platforma eJobs. Astfel, cu aproape 131.000 de candidați noi doar anul acesta, evoluția față de perioada ianuarie-mai 2025 este de 13%. Și uite cum crește numărul românilor aflați în căutarea unui loc de muncă.

0: publicitate.
1: Ești șofer profesionist categoria CE și îți dorești un loc de muncă stabil, cu venit sigur și timp petrecut acasă? Inovativ Logistic angajează șoferi pentru curse tur-retur pe ruta Borș-Europa. Oferim diurnă între 1800 și 2100 de euro pe lună în funcție de numărul zilelor lucrate. Ai nevoie de permis categoria CE, atestat profesional, card tahograf valabil și cazier judiciar curat? Te așteptăm la sediul nostru din Parc Industrial Borș 6C. Mai multe despre noi pe pagina noastră www.inovativlogistic.ro. Inovativ Logistic. Seriozitate, stabilitate și respect pentru șoferi. Ai poftă de ceva dulce? De la Albina, ecleri și cremeși până la prăjituri cu ciocolată, batoane cu cacao și încă peste 30 de sortimente delicioase, toate te așteaptă la magazinul de lângă tine. Patiseria Catalina produce și distribuie prăjituri proaspete în magazinele alimentare din tot județul Bihor. Întreabă de noi în magazinul tău preferat. Vrei să devii partenerul nostru? Ne găsești pe Facebook Patiseria Catalina Oradea și pe TikTok Patiseria Catalina. Patiseria Catalina. Încearcă și tu gustul care te cucerește.
2: Ah, iar s-a spart.
3: Ai ales ieftin. Se vede. Când vine vorba de sticlă, calitatea contează. Alege centrul de sticlă. Sticlă securizată și termoizolantă. Sticlă curbată. Balustrade. Pereți din sticlă. Cabine de duș, oglinzi și vitralii. Totul realizat profesionist. Fă alegerea bună din prima. Intră acum pe centrudesticla.ro. Centru de sticlă. Calitate care rezistă.
4: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
7: Ce

0: Radio 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: More Money More Problems de la Notorious B.I.G., Puff Daddy și Mase și Supergirl de la Rimmel de prin 2000 sunt următoarele două super cântecele pe care ți-am pregătit spre ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și ascultate hituri, toate 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: să investească tot mai mult în vacanțe exotice și experiențe premium, iar cele mai noi date publicate de Eturia arată că Asia, Oceanul Indian și Africa rămân principalele destinații alese pentru concedii în acest an 2026. În același timp, Statele Unite și America de Sud înregistrează și ele o creștere accelerată în preferințele turiștilor români. Printre cele mai solicitate destinații exotice se numără Japonia, China, Maldive, Thailanda, Indonezia, Vietnam, Brazilia și țările africane, precum Kenya, Tanzania, Africa de Sud și Madagascar. Și uite cum tot mai mulți români preferă, se pare, vacanțele în țări exotice.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

0: fun type.
1: Swim s-a auzit de la BTS aici în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până în fix, Best Fake Smile de la James Bay și Lady Hear Me Tonight de la Mojo v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcă sunt eu, rămâi și pe mai departe cu cele mai faine și ascultate hituri de aici, de acasă, de la radio.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Senzațional! Din 17 iunie te așteptăm la deschiderea primului magazin Hipercash La Cocoș din Oradea. Te așteptăm pe strada Suișului numărul 10 ani în incinta fostului magazin Remarkt din cartier Episcopia Bihorului. La Cocoș, hipermarketul românesc ce îți oferă prețuri promoționale de la minimum 3 bucăți cumpărate. Hipermarket La Cocoș din 17 iunie.
4: Caravana Țiriac Auto revine la Beiuș. Vino să testezi cele mai noi modele Mercedes-Benz, Hyundai, Geely sau Ford și să profiți de ofertele speciale pregătite pentru acest eveniment. În plus, te așteptăm și cu o selecție de autovehicule rulate, diverse mărci. Peste 20 de autoturisme și autovehicule comerciale vin mai aproape de casa ta la Caravana Țiriac Auto. De joi, 18 iunie până duminică, 22 iunie, în piața Samuel Vulcan. Țiriac Auto. Mai multe mărci, mai multe opțiuni, într-un singur loc. Ne vedem la Beiuș!
5: Prețurile mici? Ies la atac! Tu unde te duci? Cumpără Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 de grame, la doar 15 lei și 99 de bani pe bucată, la minimum 3 bucăți cumpărate. Și Pepsi sau Pepsi Twist, băutură carbogazoasă 1,5 litri, la doar 5 lei și 79 de bani pe bucată, la minimum 6 bucăți cumpărate. Zilnic 6,21. Atac! Jos cu prețurile!
6: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Comisia Europeană pregătește măsuri pentru reducerea facturilor la energie ale populației și companiilor. Lucrările de restaurare a bastionului Crăișorul din cetatea Oradea au ajuns la un stadiu de execuție de 85%. Și aflăm cum încearcă satele și orașele României să-și recupereze identitatea arhitecturală. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Comisia Europeană pregătește un nou pachet de măsuri care ar putea reduce costurile energiei pentru populație și companii. Potrivit unor documente analizate de presa europeană, Bruxelles intenționează să modifice regulile de taxare a energiei electrice, întrucât aceasta să fie mai avantajoasă decât gazele naturale. Oficialii europeni consideră că actualul sistem fiscal favorizează încă utilizarea combustibililor fosili și încetinește tranziția către soluții mai puțin poluante. De asemenea, Comisia propune reducerea impactului costurilor de rețea din facturi și extinderea utilizării controalelor inteligente, care permit monitorizarea consumului în timp real și accesul la tarife diferențiate. Lucrările de restaurare a bastionului Crăișorul din cetatea Oradea au ajuns la un stadiu de execuție de aproximativ 85%, anunță Primăria Oradea. Investiția, finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență, ar urma să fie finalizată până la 31 august 2026. Municipalitatea precizează că șantierul a fost unul dificil, fiind necesar îndepărtarea circa 10.500 de tone de pământ pentru a scoate la iveală structurile istorice ale bastionului. Au fost restaurate zidurile originale, arcadele, contraforții, posturile de tragere și cele două cazemate. Un element important al proiectului îl reprezintă redeschiderea drumului de rond în forma sa original, bastionul Crăișorul fiind singurul din cetatea Oradea unde vizitatorii vor putea vedea integral structura formată din arcade sprijinite pe contraforți. Spațiul interior va fi amenajat pentru găzduirea de evenimente. Pentru că în România s-a construit mult după ureche, câteva localități din țară oferă gratuit proiecte de case care respectă arhitectura tradițională sau creează un aspect unitar. E al doilea pas după ce Ordinul Arhitecților a pus la dispoziția publicului mai multe ghiduri de construire specifice fiecarei zone a țării, scrie ProTV. Barcani, un sat de oameni înstăriți din județul Covasna, s-a umplut de construcții impunătoare, viu colorate. Rar mai vezi o casă tradițională de lemn. Pe propria cheltuială, Primăria Barcan le-a cerut arhitecților să proiecteze trei tipuri de case, un model de șură și un foișor. Cei care vor să construiască primesc gratuit toată documentația necesară autorizării. Și la Brăila li se oferă localnicilor gratuit trei proiecte de case. Arhitecții spun că documentația oferită gratuit oamenilor ajută întreaga localitate să-și conserve peisajul. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Life!
1: Salut! Bine v-am găsit și astăzi! Am început o nouă săptămână. Cum sunteți? Știu, ziua de luni e mai lentă, dar tot o ducem până la capăt. Mai avem câteva ore și profităm de ele. Sunt Gia Crăciun, mă bucur să fim din nou împreună la Radio Transilvania, cu o nouă selecție de știri locale din Oradea și din Bihor. Este vară, calendaristic știm asta, după vremea din ultima perioadă, pe care am tot avut-o, în județ, parcă nu ne face să spunem asta. Potrivit studiilor, există un fenomen cunoscut drept efectul noului început sau fresh start effect, care este asociat de obicei cu începutul anului. Însă psihologii spun că și vara poate declanșa aceeași dorință de schimbare. Iar începutul verii anului 2026 consemnează și întoarcerea lui Titus Nicoară la CSM Oradea. El va ocupa funcția de team manager, urmând să se ocupe de activitatea de zi cu zi a echipei, de seniori și a componenților acesteia. Titus Nicoară este unul dintre cei mai de succes și longeviv jucători de basket ai României, s-a născut la Oradea, provine dintr-o celebră familie de oameni de basket, este format în sistemul juvenil oradean. Tot în Oradea, sub îndrăgitul slogan hashtag Hai la Muzeu, Muzeul Țării Crișurilor Oradea îi invită pe oradeni și pe turiști la cea de-a patra ediție a proiectului cultural Tipografia de Idei. E un eveniment care promite să transforme lunile de vară într-o adevărată sărbătoare a culturii. Așa că, între 26 iunie și 7 august, sediul muzeului de pe strada Armatei Române va deveni un loc în care arta, literatura, filmul și creativitatea se vor întâlni, într-un program gândit pentru toate vârstele. Așa că timp de 6 săptămâni aveți ocazia să descoperiți experiențe culturale diverse. Totul din dorința de a duce muzeul mai aproape de comunitatea orădeană și bihoreană și să vă ofere alternative atractive pentru petrecerea timpului liber. Și sperăm ca tot vara să aducă lucrările de modernizare și electrificare pe primele două sectoare ale magistralei feroviare Cluj-Napoca-Oradea la un stadiu cât mai avansat. Autoritățile sunt optimiste că ambele locuri vor atinge jalonul european din luna august 2026, care impune montarea pachetului șină traversă pe 90% din lungimea proiectelor. În prezent, lucrările avansează într-un ritm susținut. Stadiul fizic global al celor 65 de kilometri de cale ferată dublă, fiind de aproximativ 70%, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Transporturilor Horațiu Cosma, în urma unei vizite pe șantier, scrie pe Econometia. Obiectivul final rămâne redeschiderea completă a circulației pentru pasageri și marfă în anul 2027, linia urmând să deservească inclusiv viitorul tren metropolitan din Cluj. Rămânem în continuare tot în Transilvania, mai exact la Radio Transilvania, ne puteți asculta în online, on air, prin aplicație, cum vă este mai comod. Noi suntem aici și pe lângă informațiile locale am pregătit și muzică, cea care face diferența. Stați pe aproape!
2: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
3: Ești acasă.
2: În Transilvania.

0: publicitate. În 17 iunie, toate drumurile duc la hipermarket La Cocoș din Oradea. Fii printre primii 3000 de clienți și primești gratuit un cadou de bun venit. Poți pleca acasă cu o lenjerie de pat, o găleată mop cu pedală sau cu un aparat de cafea. Surprizele continuă și cu invitați surpriză. Hipermarket La Cocoș, strada Suișului numărul 10A, cartier Episcopia Bihorului.
1: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
2: Grădi, școală, liceu, cum le fac pe toate?
3: Simplu, Henricoandă, Oradea.
2: Ah, aici sunt toate nivelurile?
3: Primar, gimnaziu și liceu. Smart Lab, laboratoare moderne și locație centrală. Pe Gheorghe Doja 14. Pentru înscrieri, fă o vizită de luni până vineri între orele 9 și 17 și descoperă oferta educațională cu after school și program de vară.
2: Tu ce mai aștepți?
4: Caravana Țiriac Auto revine la Beiuș. Vino să testezi cele mai noi modele Mercedes-Benz, Hyundai, Geely sau Ford și să profiți de ofertele speciale pregătite pentru acest eveniment. În plus, te așteptăm și cu o selecție de autovehicule rulate, diverse mărci. Peste 20 de autoturisme și autovehicule comerciale vin mai aproape de casa ta la Caravana Țiriac Auto. De joi, 18 iunie până duminică, 22 iunie, în piața Samuel Vulcan. Țiriac Auto. Mai multe mărci, mai multe opțiuni, într-un singur loc. Ne vedem la Beiuș!
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dero 2-in-1, detergent automat de 7,5 kg, 77,89 lei și LED aparat de ras 12 bucăți, 35,99 lei și L'Oreal vopsea pentru păr diverse nuanțe, 28,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: Am revenit cu o nouă selecție de informații locale din Oradea și din Bihor. Ascultați Radio Transilvania. Am trecut de jumătatea orei 17 și îi salut pe cei care poate au ajuns abia acum pe frecvență și le mulțumesc celor care deja sunt cu noi de ceva vreme. Campionul mondial al specialiștilor în pizza în 2026 este un orădean, Cristian Meleacă. Și de acesta a obținut locul întâi în cadrul campionatului mondial de pizza desfășurat la Napoli între 8 și 10 iunie. Performanța este cu atât mai valoroasă cu cât echipa orădeană, formată din Cristian Meleacă și Eugen Pocean, a fost singura care a reprezentat țara noastră la competiție, care a reunit peste 600 de participanți din 35 de țări. Campionatul mondial de pizza este singura competiție internațională de acest tip găzduită la Napoli, orașul în care acest meșteșug a fost recunoscut ca patrimoniu cultural imaterial UNESCO. Deși Italia este recunoscută ca patrie a pizzei, țara care ocupă locul al doilea la nivel mondial în ceea ce privește numărul de comenzi și livrări de pizza este România, devansând frecvent țări precum Spania sau chiar Italia în aceste clasamente. Totodată, suntem pe primul loc în Europa de Sud-Est în acest top, asta potrivit unei analize a unei platforme de food delivery. Și titlul de cel mai mare fan pizza merge în Ardeal. Un utilizator din Cluj-Napoca a reușit o performanță greu de egalat anul trecut, a comandat numai puțin de 396 de pizza. Da, numai într-un an. Trecem la un alt subiect local. Ministrul Dezvoltării, Cheche Otilob, a inaugurat duminică în orașul Valea lui Mihai o nouă creșă, construită prin programul guvernamental Sfânta Ana. Creșa din Valea lui Mihai este cea de-a 74-a unitate de acest fel, construită și inaugurată în țară prin acest program. Noua unitate are 40 de locuri și este concepută pentru 4 grupe de copii. Cu ocazia inaugurării, Cheche Otilob a anunțat că Ministerul Dezvoltării a atins astfel ținta asumată prin PNRR privind crearea 4500 de locuri noi în creșe la nivel național. Și cu această ocazie le aduc aminte părinților din Oradea, cei care intenționează să-și înscrie copiii la creșele din oraș, că mai au vreme până pe 17 iunie pentru a depune dosarele necesare. Potrivit Direcției de Asistență Socială Oradea, în oraș sunt disponibile aproximativ 600 de locuri în creșe. Avem și noi loc de muzică la Radio Transilvania. A venit și momentul să-mi iau la revedere, dar numai până mâine, când ne întâlnim din nou pe frecvență. Sunt Gia Crăciun, vă doresc în continuare audiție plăcută și o după masă cât mai frumoasă. Pe curând!
1: Asculți Radio Transilvania!

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Prețurile mici? Ies la atac! Tu unde te duci? Cumpără Tuborg bere blondă doză 500 de mililitri la Bax 5 plus 1 la 2,99 lei de bani pe doză la minimum 3 Bax-uri cumpărate și Elma semințe 150 de grame la 3,69 lei de bani pe bucată la minimum 3 bucăți cumpărate. Zilnic 6,21. Atac! Jos cu prețurile!
7: Create în România, apreciate în mii de case! Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
8: Kaufland prezintă codul grătaragiului între 10 și 16 iunie. Cartofi noi albi de 2,5 kg, 6,99 lei, castravete Fabio 1,99 lei bucata, mici de porc 900 de grame, 12,99 lei și Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
9: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
9: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Amense până la 12.000 de lei pentru petrecerile zgomotoase și tulburarea liniștii publice. Uniunea Europeană reformează transportul feroviar pentru trenuri mai rapide și mai puține întârzieri. Și aflăm de la ce temperatură se declară caniculă în România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii care își deranjează vecinii cu petreceri zgomotoase, muzică la volum ridicat sau evenimente organizate în curs și spații deschise risc amenzi mult mai mari. Președintele Nicu Șordan a promulgat legea care năsprește sancțiunile pentru tulburarea liniștii publice. Astfel, pentru petrecerile private care afectează vecinii, amenzile vor fi cuprinse între 4.000 și 6.000 de lei. Dacă abaterea se repetă în termen de 72 de ore, sancțiunile pot ajunge la 12.000 de lei sau pot fi înlocuite cu până la 150 de ore de muncă în folosul comunității. De asemenea, zgomotele produse în intervalele de odihnă, între orele 22 și 8, respectiv 13 și 14, vor fi sancționate cu amenzi între 1.000 și 2.000 de lei. Uniunea Europeană a adoptat un nou regulament care schimbă modul de administrare a infrastructurii feroviare la nivel european, cu scopul de a reduce întârzierile și de a crește eficiența transportului de călători și marfă. Noile reguli introduc un sistem comun de planificare și coordonare a capacității rețelelor feroviare, în condițiile în care actualul model, bazat pe proceduri diferite de la un stat la altul, generează frecvent blocaje și întârzieri, mai ales pentru trenurile internaționale de marfă. Autoritățile europene estimează că măsura va duce la creșterea punctualității trenurilor la conexiuni internaționale mai rapide și la o mai bună coordonare a orarelor între statele membre. Reforma urmărește și transferul unei părți mai mari a transportului de marfă de pe șosele pe calea ferată, pentru reducerea emisiilor poluante. Regulamentul va intra în vigoare după publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Canicula nu înseamnă doar câteva zile foarte călduroase, ci un fenomen meteo care poate afecta sănătatea, activitățile zilnice și chiar infrastructura. În România, meteorologii folosesc criterii clare pentru a stabili când temperaturile devin periculoase și când sunt emise avertizări speciale. Canicula apare atunci când temperaturile rămân foarte ridicate mai multe zile la rând, peste ceea ce este considerat normal pentru perioada respectivă. Meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie vorbesc despre canicul atunci când maximele depășesc 35 de grade Celsius timp de cel puțin 3 zile consecutive, iar nopțile rămân foarte calde, cu temperaturi ce nu scad sub 20 de grade. Fenomenul e întâlnit cel mai des în iulie și august, însă episoade de acest fel pot apărea și la începutul verii sau chiar în luna septembrie. În astfel de situații, autoritățile emit avertizări de tip cod galben, portocaliu sau roșu. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.

0: Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea,
3: Oradea. Iubim
2: muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Nu oricine poate fi un pilot de curse. Însă și tu poți fi susținut de o echipă bună. Jani Cauciuc, vânzare de anvelope și jante noi, schimb și vulcanizare, anvelope, echilibrare roți, reparat și recondiționat jante de aliaj. Adresa: strada Matei Corvin, numărul 163, telefon 0722 629 238. Jani Cauciuc, unic distribuitor în Bihor la anvelopele Point S, fabricat de Continental.
2: Caravana Țiriac Auto revine la Beiuș. Vino să testezi cele mai noi modele Mercedes-Benz, Hyundai, Geely sau Ford și să profiți de ofertele speciale pregătite pentru acest eveniment. În plus, te așteptăm și cu o selecție de autovehicule rulate, diverse mărci. Peste 20 de autoturisme și autovehicule comerciale vin mai aproape de casa ta la Caravana Țiriac Auto. De joi, 18 iunie până duminică, 22 iunie, în piața Samuel Vulcan. Țiriac Auto. Mai multe mărci, mai multe opțiuni, într-un singur loc. Ne vedem la Beiuș!
3: Prețurile mici? Ies la atac! Tu unde te duci? Cumpără Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 de grame, la doar 15 lei și 99 de bani pe bucată, la minimum 3 bucăți cumpărate. Și Pepsi sau Pepsi Twist, băutură carbogazoasă 1,5 litri, la doar 5 lei și 79 de bani pe bucată, la minimum 6 bucăți cumpărate. Zilnic 6,21. Atac! Jos cu prețurile!
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
4: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
5: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco Alești, pe strada 1 decembrie numărul 26 și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: Download 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Comisia Europeană pregătește măsuri pentru reducerea facturilor la energie ale populației și companiilor. Lucrările de restaurare a bastionului Crăișorul din cetatea Oradea au ajuns la un stadiu de execuție de 85%. Și aflăm cum încearcă satele și orașele României să-și recupereze identitatea arhitecturală. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Comisia Europeană pregătește un nou pachet de măsuri care ar putea reduce costurile energiei pentru populație și companii. Potrivit unor documente analizate de presă europeană, Bruxelles intenționează să modifice regulile de taxare a energiei electrice, întrucât aceasta să fie mai avantajoasă decât gazele naturale. Oficialii europeni consideră că actualul sistem fiscal favorizează încă utilizarea combustibililor fosili și încetinește tranziția către soluții mai puțin poluante. De asemenea, Comisia propune reducerea impactului costurilor de rețea din facturi și extinderea utilizării controalelor inteligente, care permit monitorizarea consumului în timp real și accesul la tarife diferențiate. Lucrările de restaurare a bastionului Crăișorul din cetatea Oradea au ajuns la un stadiu de execuție de aproximativ 85%, anunță Primăria Oradea. Investiția, finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență, ar urma să fie finalizată până la 31 august 2026. Municipalitatea precizează că șantierul a fost unul dificil, fiind necesar îndepărtarea circa 10.500 de tone de pământ pentru a scoate la iveală structurile istorice ale bastionului. Au fost restaurate zidurile originale, arcadele, contraforții, posturile de tragere și cele două cazemate. Un element important al proiectului îl reprezintă redeschiderea drumului de rond în forma sa originală, bastionul Crăișorul fiind singurul din cetatea Oradea unde vizitatorii vor putea vedea integral structura formată din arcade sprijinite pe contraforți. Spațiul interior va fi amenajat pentru găzduirea de evenimente. Pentru că în România s-a construit mult după ureche, câteva localități din țară oferă gratuit proiecte de case care respectă arhitectura tradițională sau creează un aspect unitar. E al doilea pas după ce Ordinul Arhitecților a pus la dispoziția publicului mai multe ghiduri de construire specifice fiecarei zone a țării, scrie ProTV. Barcani, un sat de oameni înstăriți din județul Covasna, s-a umplut de construcții impunătoare, viu colorate. Rar mai vezi o casă tradițională de lemn. Pe propria cheltuială, Primăria Barcan le-a cerut arhitecților să proiecteze trei tipuri de case, un model de șură și un foișor. Cei care vor să construiască primesc gratuit toată documentația necesară autorizării. Și la Brăila li se oferă localnicilor gratuit trei proiecte de case. Arhitecții spun că documentația oferită gratuit oamenilor ajută întreaga localitate să-și conserve peisajul. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: publicitate.
1: Ah, iar s-a spart.
2: Ai ales ieftin. Se vede. Când vine vorba de sticlă, calitatea contează. Alege centrul de sticlă. Sticlă securizată și termoizolantă. Sticlă curbată. Balustrade. Pereți din sticlă. Cabine de duș, oglinzi și vitralii. Totul realizat profesionist. Fă alegerea bună din prima. Intră acum pe centrudesticlă.ro. Centru de sticlă. Calitate care rezistă.
3: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Senzațional! Din 17 iunie te așteptăm la deschiderea primului magazin Hipercash la Cocoș din Oradea. Te așteptăm pe strada Suișului numărul 10 ani în cinta fostului magazin Remarkt din cartier Episcopia Bihorului. La Cocoș, hipermarketul românesc ce îți oferă prețuri promoționale de la minimum 3 bucăți cumpărate. Hipermarket la Cocoș din 17 iunie.
5: Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie, un PET strivit înainte de reciclare, un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect eco-insulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. De Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
6: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Amenzi până la 12.000 de lei pentru petrecerile zgomotoase și tulburarea liniștii publice. Uniunea Europeană reformează transportul feroviar pentru trenuri mai rapide și mai puține întârzieri. Și aflăm de la ce temperatură se declară caniculă în România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Românii care își deranjează vecinii cu petreceri zgomotoase, muzică la volum ridicat sau evenimente organizate în curs și spații deschise riscă amenzi mult mai mari. Președintele Nicu Șordan a promulgat legea care năsprește sancțiunile pentru tulburarea liniștii publice. Astfel, pentru petrecerile private care afectează vecinii, amenzile vor fi cuprinse între 4.000 și 6.000 de lei. Dacă abaterea se repetă în termen de 72 de ore, sancțiunile pot ajunge la 12.000 de lei sau pot fi înlocuite cu până la 150 de ore de muncă în folosul comunității. De asemenea, zgomotele produse în intervalele de odihnă, între orele 22 și 8, respectiv 13 și 14, vor fi sancționate cu amenzi între 1.000 și 2.000 de lei. Uniunea Europeană a adoptat un nou regulament care schimbă modul de administrare a infrastructurii feroviare la nivel european, cu scopul de a reduce întârzierile și de a crește eficiența transportului de călători și marfă. Noile reguli introduc un sistem comun de planificare și coordonare a capacității rețelelor feroviare, în condițiile în care actualul model, bazat pe proceduri diferite de la un stat la altul, generează frecvent blocaje și întârzieri, mai ales pentru trenurile internaționale de marfă. Autoritățile europene estimează că măsura va duce la creșterea punctualității trenurilor, la conexiuni internaționale mai rapide și la o mai bună coordonare a orarelor între statele membre. Reforma urmărește și transferul unei părți mai mari a transportului de marfă de pe șosele pe calea ferată, pentru reducerea emisiilor poluante. Regulamentul va intra în vigoare după publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Canicula nu înseamnă doar câteva zile foarte călduroase, ci un fenomen meteo care poate afecta sănătatea, activitățile zilnice și chiar infrastructura. În România, meteorologii folosesc criterii clare pentru a stabili când temperaturile devin periculoase și când sunt emise avertizări speciale. Canicula apare atunci când temperaturile rămân foarte ridicate mai multe zile la rând, peste ceea ce este considerat normal pentru perioada respectivă. Meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie vorbesc despre canicul atunci când maximele depășesc 35 de grade Celsius timp de cel puțin 3 zile consecutive, iar nopțile rămân foarte calde, cu temperaturi ce nu scad sub 20 de grade. Fenomenul e întâlnit cel mai des în iulie și august, însă episoade de acest fel pot apărea și la începutul verii sau chiar în luna septembrie. În astfel de situații, autoritățile emit avertizări de tip cod galben, portocaliu sau roșu. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: muzică bună.
1: Muzică bună,
2: muzică bună și hituri
0: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.
4: Publicitate.
5: În 17 iunie, toate drumurile duc la hipermarket La Cocoș din Oradea. Fii printre primii 3000 de clienți și primești gratuit un cadou de bun venit. Poți pleca acasă cu o lenjerie de pat, o găleată mop cu pedală sau cu un aparat de cafea. Surprizele continuă și cu invitați surpriză. Hipermarket La Cocoș, strada Suișului numărul 10A, cartier Episcopia Bihorului.
6: Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie, un PET strivit înainte de reciclare, un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect ecoinsulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. De Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Disco X on

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă. Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie, un PET strivit înainte de reciclare, un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect eco-insulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. De Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Amense până la 12.000 de lei pentru petrecerile zgomotoase și tulburarea liniștii publice. Uniunea Europeană reformează transportul feroviar pentru trenuri mai rapide și mai puține întârzieri. Și aflăm de la ce temperatură se declară caniculă în România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii care își deranjează vecinii cu petreceri zgomotoase, muzică la volum ridicat sau evenimente organizate în curs și spații deschise, risc amenzi mult mai mari. Președintele Nicu Șordan a promulgat legea care năsprește sancțiunile pentru tulburarea liniștii publice. Astfel, pentru petrecerile private care afectează vecinii, amenzile vor fi cuprinse între 4.000 și 6.000 de lei. Dacă abaterea se repetă în termen de 72 de ore, sancțiunile pot ajunge la 12.000 de lei sau pot fi înlocuite cu până la 150 de ore de muncă în folosul comunității. De asemenea, zgomotele produse în intervalele de odihnă, între orele 22 și 8, respectiv 13 și 14, vor fi sancționate cu amenzi între 1.000 și 2.000 de lei. Uniunea Europeană a adoptat un nou regulament care schimbă modul de administrare a infrastructurii feroviare la nivel european, cu scopul de a reduce întârzierile și de a crește eficiența transportului de călători și marfă. Noile reguli introduc un sistem comun de planificare și coordonare a capacității rețelelor feroviare, în condițiile în care actualul model, bazat pe proceduri diferite de la un stat la altul, generează frecvent blocaje și întârzieri, mai ales pentru trenurile internaționale de marfă. Autoritățile europene estimează că măsura va duce la creșterea punctualității trenurilor, la conexiuni internaționale mai rapide și la o mai bună coordonare a orarelor între statele membre. Reforma urmărește și transferul unei părți mai mari a transportului de marfă de pe șosele pe calea ferată, pentru reducerea emisiilor poluante. Regulamentul va intra în vigoare după publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Canicula nu înseamnă doar câteva zile foarte călduroase, ci un fenomen meteo care poate afecta sănătatea, activitățile zilnice și chiar infrastructura. În România, meteorologii folosesc criterii clare pentru a stabili când temperaturile devin periculoase și când sunt emise avertizări speciale. Canicula apare atunci când temperaturile rămân foarte ridicate mai multe zile la rând, peste ceea ce este considerat normal pentru perioada respectivă. Meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie vorbesc despre canicul atunci când maximele depășesc 35 de grade Celsius timp de cel puțin 3 zile consecutive, iar nopțile rămân foarte calde, cu temperaturi ce nu scad sub 20 de grade. Fenomenul e întâlnit cel mai des în iulie și august, însă episoade de acest fel pot apărea și la începutul verii sau chiar în luna septembrie. În astfel de situații, autoritățile emit avertizări de tip cod galben, portocaliu sau roșu. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Cele mai mari scumpiri din ultimul an au fost la energie electrică, chirii și combustibili. Primăria Oradea continuă modernizarea cartierului Grigorescu prin asfaltarea străzii Atanasie Popa. Și românii cred că pot detecta informațiile false mai bine decât alții, potrivit INSECOP Research. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Energia electrică, chiriile și carburanții au înregistrat cele mai mari scumpiri din ultimul an într-un context în care rata anuală a inflației a ajuns la 10,9%, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Energia electrică e mai scumpă cu peste 55% față de luna mai 2025. Chiriile au crescut cu aproape 44%, iar prețul motorinei cu aproape 37%. La alimente, cea mai mare majorare s-a înregistrat la cafea, cu peste 21%, urmată de ouă și carnea de bovine. S-au scumpit și laptele, pâinea, fructele proaspete, carnea de pasăre și berea. În schimb, unele produse s-au ieftinit, printre acestea, cartofii, făina, mălaiul și zahărul. În Oradea continuă lucrările de modernizare a infrastructurii din cartierul Grigorescu. Primăria a anunțat începerea asfaltării străzii Atanasie Popa pe o lungime de aproximativ 350 de metri. Primele intervenții vizează săpăturile necesare introducerii canalizării pluviale. În etapele următoare vor fi executate terasamentele, după care vor fi asfaltate carosabilul, trotuarele și accesele către proprietăți. La final vor fi montate rigolele pentru preluarea apelor pluviale și vor fi amenajate scoarurile și zonele verzi. Directorul tehnic al primăriei Oradea, Sebastian Marchiș, spune că strada Atanasie Popa se numără printre ultimele artere neasfaltate din cartier, după ce compania de apă a finalizat introducerea rețelelor. În ultimii ani, cartierul Grigorescu a beneficiat de un amplu program de modernizare, fiind asfaltate mai multe străzi importante din zonă. Peste jumătate dintre români sunt siguri că pot diferenția informațiile reale de cele false atunci când apar știri despre securitate sau război, dar în schimb majoritatea celor intervievați este sceptică cu privire la capacitatea publicului de a detecta știrile false cu privire la acest subiect, potrivit unui barometru informat.ro INSECOP Research. Românii au mai multă încredere în propria capacitate de a detecta informațiile false decât în capacitatea celorlalți, semnal unei puternice iluzii de control informațional. Diferența dintre autoevaluare și evaluarea populației sugerează că problema dezinformării este percepută ca fiind a celorlalți, nu una personală. Fiecare român se vede mai rezistent la manipulare decât media societății, a afirmat Remus Ștefureac, director INSECOP Research, pe marginea rezultatelor sondajului. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: sunt la fel?
1: La fel?
0: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica. Simți diferența. Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este...

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Cele mai mari scumpiri din ultimul an au fost la energie electrică, chirii și combustibili. Primăria Oradea continuă modernizarea cartierului Grigorescu prin asfaltarea străzii Atanasie Popa. Și românii cred că pot detecta informațiile false mai bine decât alții, potrivit INSECOP Research. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Energia electrică, chiriile și carburanții au înregistrat cele mai mari scumpiri din ultimul an într-un context în care rata anuală a inflației a ajuns la 10,9%, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Energia electrică e mai scumpă cu peste 55% față de luna mai 2025. Chiriile au crescut cu aproape 44%, iar prețul motorinei cu aproape 37%. La alimente, cea mai mare majorare s-a înregistrat la cafea, cu peste 21%, urmată de ouă și carnea de bovine. S-au scumpit și laptele, pâinea, fructele proaspete, carnea de pasăre și berea. În schimb, unele produse s-au ieftinit, printre acestea, cartofii, făina, mălaiul și zahărul. În Oradea continuă lucrările de modernizare a infrastructurii din cartierul Grigorescu. Primăria a anunțat începerea asfaltării străzii Atanasie Popa pe o lungime de aproximativ 350 de metri. Primele intervenții vizează săpăturile necesare introducerii canalizării pluviale. În etapele următoare vor fi executate terasamentele, după care vor fi asfaltate carosabilul, trotuarele și accesele către proprietăți. La final vor fi montate rigolele pentru preluarea apelor pluviale și vor fi amenajate scoarurile și zonele verzi. Directorul tehnic al primăriei Oradea, Sebastian Marchiș, spune că strada Atanasie Popa se numără printre ultimele artere neasfaltate din cartier, după ce compania de apă a finalizat introducerea rețelelor. În ultimii ani, cartierul Grigorescu a beneficiat de un amplu program de modernizare, fiind asfaltate mai multe străzi importante din zonă. Peste jumătate dintre români sunt siguri că pot diferenția informațiile reale de cele false atunci când apar știri despre securitate sau război, dar în schimb majoritatea celor intervievați este sceptică cu privire la capacitatea publicului de a detecta știrile false cu privire la acest subiect, potrivit unui barometru informat.ro INSECOP Research. Românii au mai multă încredere în propria capacitate de a detecta informațiile false decât în capacitatea celorlalți, semnal unei puternice iluzii de control informațional. Diferența dintre autoevaluare și evaluarea populației sugerează că problema dezinformării este percepută ca fiind a celorlalți, nu una personală. Fiecare român se vede mai rezistent la manipulare decât media societății, a afirmat Remus Ștefureac, director INSECOP Research, pe marginea rezultatelor sondajului. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: transilvaneni.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența?
3: Toate radiourile dau aceeași muzică?
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
1: Și nu

0: Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Stai loca.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.